mittel den går vi som igrinchen den periosen som er her. Ikke veien med nye ved og i hundra måte og brekke men det er fjallet båten i short enn det er som mannen er så lenge men vi stand 24 der den stand inn i frøtten som du kjørs av fyr vi tatt der fyr tusen du stand der fyr tegnet som er det vi ikke videre hva er ferdig.

kjørte sjøen blekdrei kropper en kjell.

Er fem år gav jeg med etter for alle frønsene gav jeg strøm og kjattlærne. Anker vil meg ilt, anker regner å finne meg. Jeg sitter alltid om knøyene, Jeremy og Kjønlian. Regner ikke anta, regner ikke over tid. Følger hjertet benker i øynene. Følger ikke, bare adrenalin. Og ikke.

mig samrun við tvær bor, gøym mi kjensli og alla menneskesli í sambandum. Gøym mun að samfrun gat fram af fyrir frí og nav, og nei gøym mi penga skapn sum eg klemt kodna til. Vi gøym mi vist um handan øying við krekk og blunta fyrir fjalla alt sum farin í aftan línu gøym til til okkum. Vi gleymi alt í kvar gøym til ta. Akkurat eg skal bruka það.

bara fresa, nyra lesa. Det som det var i jar, damen

Utvarsbygge av morgen, og det sånne dæver for 20. mai, kvide sånne dæver, og vi dinskje akkurat lortstaron, og en gledelig kvide sånne. Nå var vi å sende Dylan 5 og Fors, etter 3 av 4 sendingen om Bob Dylan, og vi var 5 og Fors og i det. Meinar Jensen har vi lagt til rattes. Dr. Sjåfoss kommer etter resa sendingene, annar av Trimond Pørston, og til Andras Sølstein som grøy fra. Tror kanskje til Tuccio, etter høyla jeg evangelie skriver, Thomas Løkke Kanneberg, prester, skriver og leser, vi tar tøyende klokkan Tuccio, så gjerne sondagsløtene, og halkon et lov prilotium, og i sending til Kara Sølstein. Klokkan et lov færer vi til godstjenest, og i Gøte Kirsjo, og etter henne Bolero og Askronne, til en tøyme vi klassisk og teologi, han veler en av lærkjene, vi tar tøyende klokkan 2, og det kjører vi da i snu i skronne sønne parsten.

Og nå sender vi der og utrymme og sender en gang og røyene Dr. Sofos. Andra Selstein grøyer fra, og Kari Selstein har vi sett sammen.

Og kvalte sier Dr. Sofus, lagt ny i Klagsvik, vi konuna Ito. Nå sete jeg en tveikløs av båre. Jeg kan røvå noe annet, og gift, og hitt. Skulle vi begge være gøyvater, dretje i vøyne, men brøytest åndje, dretje i giftene. Hon sverar jeg, du gjerst akkurat som du vilt. Så drakk han giftene.

Søvan til nu første høyre en sånn søva. En søva om en donalig lakna, om et ulukkelig tjunarband, et trykants drama, som alt ender i øynene tragedie. Søvan gonger fyrir seg i Klaksvík i 1906.

Andra Sølstein, Bodgemoin, hever funnet fram og granska kjøl og løkregler og fragrøyngar, og jeg har sett henne støvne, her jeg har bygget han grøtt fra, kvæta vær som hente etter lakne kvølte og i lakne husen hun i Klaksvøk den 31. oktober og i 1906. Fyrste sending hørte vi hvor hesen velomtøkte laknen Dr. Sofos vær. Men han fyrir kom at vera nega trosker og rinkur vi a gjerra. Det kom fram i syrkjelig henting her en unger mever drukna i Norja Skalatofton av somre 1906. Og hesten hørte vi om at det kom illstøva mittel sysselmann Klaksvøk og Dr. Sofos om hese henting og om så å sige pura ønsk. Har du til ikke første part, så er det for inn av kvf.fo og finne han her. Hette er andre parter, og nå skulle vi høre om hvor sysselmæren vær, og hvor kona Sofos Ida vær. Og vi sitter hål av dianer og punter sjølva lagt noe til henne.

Det har sagt at sambandet tørre mittlån kom i le at han hatt at Anna lærte å spille til laknakonene, og at det, om hette måned, var drakna mittlån Anna og Janus. Ta og Janus, som om hette måned var stadder i Kjepmannhavn, fratte at akkurat var mittlån Anna og Dr. Sofos, før han stundeslige til følge og løpte splitt og øle av atlander til Tøymobaun. Av Hæsson støttsorgerløkeren av Hæste i 1906. Sambarst Øynar i Høymild, så var atlanden til Ånne og Dr. Sofos av Olvara er kastet sammen. Øvast vidt i det, ikke kunne vite hetta for det visst, det ikke av hoksant. Tog som nevnt, begge var gift, og hadde trobeløkere i Tjunalene. Begge hadde gode utbyggving, at det var kjentest, og være vel. I møte Hæsson det ikke vantatt prekk fyren at Janus var i følgen av Hæste i 1906. Men omkrar av bendikar erom som bendte av den. Og i Tingakrosse 12. September 1906 stender Ischink vid hånd under kinn. Og i plåsteren til Ischinkna skal være sprotten ur langslunnen til Janus etter konene, Ånne. Hvordan lønge Janus var i følgen av Hæste 1906 ikke visst, men 23. Oktober i 1906 han i Danmark. Kvært ferdig fram, om neka ferdig fram, og i trykkantstramegnen i midten Janus og Ånno, vøyt ønsket.

0: Jeg sier at jeg færre opp som vanlig klokken tjej, klokken åtta, og ytta har jeg altså givet jentene på om jeg færre opp klokken tjej. Og der skulle så vet jeg seg, og der skulle gjøre klarsle struka, og sette strukjaten iver elden og hita, og etter gjør det så, og andre skulle sette strukbrettet opp i køtsnån, og hinføre et klæven. Selv fyrir ytta inn av kameret til Dr. Sofus etter liggletisnån. Så det så var i hver sin kamer.
1: Mm.
0: Hun skulle ha fært i liggletisnån som han tid om natten. Og hun sier at dette gjør det hun kanskje ikke opp av en særlig pene mata, og hun fikk ikke liggletis fra ham. Han vendte seg bort fra henne, og han sverre henne ikke.
2: Så det tror jeg på at det er langt gjort. Jeg ringte lær mannen på denne veien i morgenen også.
0: Ja. Så gjør han fyrir henne ut av kameren hun, og hun sier som vi kjente her at det ble ikke strutning, så hun fikk henne liggle fra mannen. Og at her skulle bøyne strutsbrettet, klæger og strutsjad atro på plass. Annars har det ligglet til alt i huserhalte og platt jeg litt av buffeten nere under. Men ikke platt jeg teka det visser til han før loftet og sank. Men nå har jeg Dr. Sofus altså tids da, og vil ikke lade det fra seg.
2: Så er det leie mann om at nå.
0: At nå igjen, om at ligglet til.
2: Ja.
0: Etter jentene hadde finnet bo om at andre strutsjeng ble, spurte her om løyve at struket har egne klæger, og her som vi har tatt med så gjort da. Og så gjerne, for å yte inn at mannen. Og der kom altså til en oppgjør i midten teipet. Og her ble han...
2: Ja, nå skjeldes det. Nå har man det. Nå er det galt.
0: Ja, nå er det åpen. Nå er det åpen råk. Og det ble flere ljøt og søkt. Hun ble ill. Han sier vi henne at hun skulle ikke være så bort, ikke til halte, at han visste, og det er hårst, at hun er jo en elskere, en kæreste. Og dette ble Sofus via siden. Hun fører ut i ildsynet, og tok seg nok surubler, og fører seg igjen ut i Graverdal, og etter langt klokken åtta, hun går nødt til morgenen.
2: Ok, det altså, nå det øvult, det altså, æren var det at Dr. Sofus klart at trykkene sammen var i ånde, men nå er det nå akkurat en henne, for jeg elsker en kærest.
0: Ja.
2: Men det var ikke som du på deg, altså.
0: Nei, ikke enn, ikke uten at nægget har sagt nægget om at det er.
2: Ok, i et eller annet, ok.
0: Er akkurat som hever, eller skal Sofus verge seg i akkurat. Men stått etter ytter i ferien, så kommer kjøklinger. Sofus sier at han kom opp om han var tømme. Og det gjør han så i snø. Det var så fyra kjøklinger i bygekammeren. Og det er så privat konstellasjonen som han ikke er inne i sjukhus nå.
2: Nei.
0: Inne i Laknus nå. Han er grei, så sier her kjøklingene der. Og Katrina, som er arbeidsjenta, hun hjelper så Dr. Sofus og gjør medisin inne i apoteket nå. Her hever så Dr. Sofus sitt egnet apotek inni i Laknus nå.
2: Ok.
0: Han hever konstellasjon, bøyrom og apotek inni i Laknus nå. Dr. Sofus, han gjør så gjent noen liggelig til seg som konan platt i hevann, og på at det er dekkerbord. Og der gjør så det. Han drekker en halva bayersk øl, og en snaps av Genever at vi frokost nå. Er det om 8 nå? Sofus, han kommer så etter køtjen, han lever etta, og ta spør gentene om det kunne få seg også etta. Og det var sånn som gjør det. Og så får Dr. Sofus sykehuset at operere en gent. Og på en gang av ferien, da kommer Elise Olsen ved en bretts kontrollerskipper. Spør det etter Dr. Sofus. Det er trollerskipperen med en sjuk. Og da var det altså vurser i ved sykehuset.
2: Mm. Og Ita, hun som er ute i Graverdal, jeg vet hva det hender igjen.
0: Ja, hun kommer så etter klokken 2. Hon spurte jenten om det hadde finnet etta, og så igjen fikk hun seg akkjolv ur spørskameren. Og så fører hun inn i spørståen etta. Malena sier at hun var li og ville gjøre alt det som hun skulle gjøre som arbeidsjenta, og hun spurte om hun kunne ferdig ut. Og da slapp hun så, og klokken ble tatt 3 søndagmars.
2: Nemlig, og i meian så Dr. Sofus sjukhus nå. Vi er bare til søgna kornøren, altså vi er hinvendene.
0: Vi er bare til med veien, ja. Det er 20 minutter til sjukhus.
2: Ja.
0: Og her er Dr. Sofus vi fører gjøre seg til Røyer at operere.
3: Marianna bestyrer rintan eller stiger vid skorvidkjerna, som er av en agente ur Øntafyr. og her merker Marianna ikke uvanligt av Dr. Sofus. Og hun heldur ikke at han avskraver av rostrekka medan han opererer. Og i medan Dr. Sofus skorvidger kommer Eliezer og Brescia trålareskiparen og bygger om hjelp. Livet at skorvidgera bjør Dr. Sofus Eliezer inn av gulvet.
0: Og nå det atter inne i Laknusnån. Og innkomne så sender han båt etter arbeidsjentene og ber han å komme ved whisky og vattnet. Tar drekka nærkere kjusser parst. Jeg leser en helt veikere blanding, og Dr. Sofus en sterkere blanding. Flaskan som kjentene kom ved, hun var avsett. Jeg leser med til at Dr. Sofus drakk en halv en pil av whisky.
2: Og det er svære til?
0: Det er svære til 12 centiliter. Og han selv drakk av sin minne. Og det var også for å gå til å lære Dr. Sofus. Han tar seg om han søker nye, til Løyvi i Klagsvik, det var alt straff. Og han sier seg i Østenvæs ringene av kikt.
2: Så det er godt lære han inn i stålen, ikke at Dr. Sofus tar seg på operasjon. Drekker whisky og drekker revvun.
0: Ja, og prater.
2: Og i mye så kommer så i datter.
0: Og hun gong spetlig, for ikke var hård. Hun færser også til etta, og får skyene loftet og i gestakamera.
3: Fra Laknajusnon, Fjæra Torbayer, Dr. Sofus og Eliezer inn i handelen tja Ole Johansen. Og her drekka Torbayer med en halva bayerska øl i parst.
0: Og tar her klokka 3 og tar sig at tar i en sjukerhus anliggende Torbayer.
2: Ok, tar i ørnen
0: sjukerhus, ja, drekka øl. Og handelen tja, det Batnjons sjukerhus, tja ølskul.
2: Og nå må vi utmynda okkurna tar rettla, som sier, nå der finnes jo kjenningene, tror jeg. Men allerede så ferder klokken, allerede 4, ferder ned natt til å operere.
0: Altså, vi leser kanskje sammen, han jo ikke det gjør, det er Sofus som et lærbøys.
2: Han steller jo som at han tror ikke mye mer enn leser.
0: Ja, ja, han tror ikke mye mer. Klokken 4, da opererer Sofus, for tandegn. Og hette altså den enska trollermannen som born land av en trollare. Og ta sier Urbanus, som vi da har hørt om negraferen her, han hjelper til, assisterer jeg. Han sier at Dr. Sofus kjent til. Han hei en forandring. Men ikke sånn ekva dette avrskar arbeid, eller avrekva i operasjonen. Ta sier Marianne Øysen. Hun sa da av Værmaten. Skurvedger inte gott och ta Dr. Sofus för från sjukhusen mest ontsa honom. Han drack ontsa under operationen. Han platte annars helter alltid att dräcka av sjukhusen och han kanske i halv särlig om förrän ta det blev ordinera vun till patienten. Ta kunde hända att han och assistenten tog ett glas samman med sjukhusen. Annars spurte Dr. Sofus Marianne efter öl och det helt om var löj så det hade ångande öl i sjukhusen.
2: Ja, man måste säga att det är en helt annan tog, alltså.
0: Helt annan tog, ja. Att lakten och patienten som ligger av sjukhusansen får sig ett glas av revun samman, det är inte det mest vanliga, så är det
2: inte det. Nej, det man måste säga. Men operationen, hon kan gå väl.
0: Ja, och Dr. Sofus är inte kännlig avskar. Och det säger att en som inte kände han är inte mest av honom.
3: Av sjukhusen fylltes Urbanus och Dr. Sofus om hon i Laknajusen. Her tar seg til seg å drekke nærkere kjusser, citronsåta vatten og whisky. Urbanus, som var i vittkjær for nøyre sjuko, fikk best en dråpe av whisky i glaset av hensyn til sjukene. Det var omløy en halver pegel i fløskene, og hun ble tømt.
0: Dr. Sofus var i rettelig gammelig, og tog seg om for at det var nærmest fremtid skulle fære Gjerram i utrettelfellet. Urbanus sier at han var i oktober hovann tøymer. Dr. Sofus spurte Katrine, arbeidsjentene, om Ida var atkommen, og så søgjende spurte Sofus om Ida hei sagt hver hun ved. Men dette visste arbeidsjentene ikke svære på.
2: Så høy tog jeg til løkne her at vi tar var kanskje en løkne som erobrerer ved en kjenning, men så er han ikke løy tog jeg til å sitte på prata og leie godt og tar to som gav i oss.
0: Ja, det er faktisk det som jeg gjør, ja. At det gjør mennesken i det.
2: Men hva hendte så?
0: Ja, nu är klockan blivit 6 mycket kvällen och Urbanus är färdigt lös. Och nu får Sofus upp på loft og han var så inntil it. Da virker jeg som Sofus i början å ta seg blodlig av i konnen, men så gjerne var det harmalt. Og det kom altså til å sammenstå ut med TB. Ida sier at først vil doktor Sofus mosse henne, men hun helst seg undan. Hun sier at først skulle det klarast opp hva det var for tås om at hun er en elsker. Han sier at det var slater, at det var nærmest mann i hårst. Og så gjerne spurte han henne hver hun har vært fyrrabart. Da hun ikke ville si hun hette, og hun sverer igjen at hun er ikke skyldig å si hver hun fær, da han ikke ville si henne hver han røygeist om nætsner. Så ble doktor Sofus ytle. Han sier at hun skulle fære ut ur husen til seg, eie blittselig henne, om hun ikke fortalte henne hver hun vær. Så han røpte Sofus av Katrine, og sendte henne til sørstmannen å spørre om Ida i verier. Han kom etter og sier at her har han ikke vært.
2: Nå, no. Ok, hvor skal hun ha vært til sørstmannen?
3: Ja, hvor blir Sofus arbeidskjentene for inn til sørstmannen å vite om Ida var her? Hver i ørende har hun inn i honom. Har trea og søgneste barst har vi tøyre om årrustene og i laknehusene i Klaksvøk, og hva hendte her har seg lakne nottene i oktobermannen 1906. Hendingen og i vil omrøte hese sending fører frem i Klaksvøk i 1906, og alle opplysninger tykner ur tøkken Heimildon, som skriver her om hendingene. Fra sjølen av landskjæla saunen, og vittnes og løkregler fra grøyngene fra hendingene. Andra Selstein har gjort research og lagt til rettes. Kari Selstein har sett sammen. Har du ikke første og tredje part, så er det for inn og hjemmesynet kvf.fo og finner det her.

Hetta heilaga evangelie til kvitsunum skrivar Johannes evangelistur eftir æru tekstur í 14. kapítli undir 15 til við 21 og tað er sólis í Jesu nafni. Jesus seir: Elska tí meg, ta haldi bo munna. Og eg skal be feirin og hann skal geva tykkun annan talsmann, fyri at hann skal vera hjá tykkun allar ævir. Sannleikans ande, som heimeren ikkje kan takke imøte, til at han ser han ikkje, og kjenner han ikkje. Men tid kjenner han, til at han vil verande tjadikon, og uidikon. Jeg vil ikkje lette tjadikon være etter feileiser. Jeg kommer til tjadikara. En annen stund, og heimeren ser meg ikkje langkur, men tid så kommer til at jeg livet, og tid skulle liva. Tan dagen skulle tid åsana at jeg jo i feirmunnen, og tid du mer, og jeg i tikkun. Amen. Som harvevor, ta ødenber og kom halje ante himne fra av kvidusun og dege. Som eldur hans er sette fyrst av lærensfunnar Jesu Krists og gav dem on mått og meie til å bo herrans vilja, så öll skilja hva du sier. Så la jeg spyrja salmen etter Steingrim Niklasen, og i stort grøyer okkom hva kvittusen hatun er. Anden kom iver Jesu læresvøynar, og tar byrja av å tala av altsins tungumalon om størver gods. Kvittusen er til at han kristna hatun, og i folk kjeva minst ans, hevast heiti en av okkara tuttingar mest og døvun, og kyrkjøarnon. Årsøkjen til Tesma vera at høyla i anden er tan personerin og i trojøyntene som er troplaster av kylja, og hvor oppgave hans er og i trojøyntene er ikke ætlom grått. Arme koma nærin og hvor høyla i anden sambart evangelien til kvittusen og hitja vid etter navnun av denom, og jeg snitt gjør okkur innlid ui hvor anden Av førskon heva vid høyte kvidusuna, og lukkis fra tøy norrlenska pinse, etlenska pentakost. Kvidusuna og Whit Sunday heva til oss hem opprona, og hon går sama vi at ui fotkyrkjene var døper knutter at andans visje, og døpskjallane tja vaksnun som bøtnun var kvider. At døpur og høyla i anden henga saman, etu Jesus lova i døp, ikkje best vi vatne, som var døprin tja Johannes i døybarnon, men òsne vi anda. Jesus seier vi Nikodemus av sinne, ongen kan komme inn i Guds rujtje utan vi føtter av vatne og anda. Kvitusona etu nyskapan. Guds ande djev rokkon luiv, Kvitusun undri en mødbøyla til hulluvæsan, ta i Babelstorne blei byggt, og ongen skilte hver hver seie. Anden vøyder hinvein fæltsje vi altsins tungumalun, mødløyga skilja hvert anna. Etta undri heldur fram, her Guds år vir umsæt til öll heimsins mal. Og grundne hetta andans gjerningur og uppgava. Hva til å halte at du kvittusen og det og annan kvittusen og det. Jesus grøyer sin og lærer for noen fra at han skal sende dem en høyla i anda, en talsmann, sannløykans anda. Jesus lover okkon at anden er vi okkon, atler er vi, og han vil verande tja og ui okkon. Petru apostol pratikar øysni at vi ombending og døpe i navnet Jesu Krist til fyrirgjøvingar sindana, skulle vi få gavå høyla i andans. Vi suttje ikke høyla i andan, og tå kunne vi oppleva hans nærvær og virkna. Vegna god sendt i andan, kunne vi kjenne god, og vi trunne vita at han til, og virkar i heimnum. Opplevingar han tala til okkara samvisko og sannfører okkon, evit ondje megnu okkon sjálfun,
men nøy hansara okkar einasta frelsa. Holla í andin kallar okkum til omvending og til lúv etir orð Krists. Ja, og der sé Jesus, elska tí me, ta halti bo munna. Bið uppleva holla í andan og kyrkliga fellesskapnum, til dóp, og bøn, og fellagsanje, til gjerar fyrir her við høyrum vónuna om lúv etir deia, til vuxlo her tjónabandi við sykna, og tar vi saman på tjöknu við altare, og få lúd, og Jesu líka með og blóa. Til tujir, djöver høyla í anden sig til kjennar við fríe, við kvörst við glegi, og fyrir mong vøytur hann just hætt sig tar man törvast, og et frisalt og anlit av Kristus og gjerandstennon, som vi hilti við lúka, vi har kommit kyrstjum, be kvöldbön, signa seg og letja seg og syne i herrans hendur. Luther skriver i synet hui er mennkir av pratikantnum då du ytla er pratikum kvitsunnu. Du tar sjøttu åndsjum høyla i andans gjerning og i halgan og endurnutjan. Han sier, tar pratika grøtt om sottarji Kristus, Tui er Kristus Kristus. Etla at du gjerne vi gjørst okkun sott vi god, så høyla i anden kan tja svingjerning ui okkun, så vi vera nukk menneskjo. Kristus gav okkun ikkje berst nøye, men gav og høyla i andans, så vi ikkje berst få sindana fyrirgjeving, men kraft at leidja sindne av, og leva løyv okkara halka honun. Min fyrirværende starfelag i Midtjyllande, Paul Asker Beck, prestur, tog til at Bibelen i grøy tog skriva stendur at høyla i anden kommer til han og elska Jesus og var vedr århansere. At talan jo ikke om at vi tekvist roi få lot i andan hon, men til vi har tekvist møte tog som langko okkon give. Ja, anden kallar okkon vi evangelien og heldur okkon opp i trunne. Anden kallar, saunar, upplyser, halkar allt i kristna kyrkjeli og i heimnon og heldur du uppe og Jesus Kristi. Amen. Vi får nu å høre solmen etter Linus Sandell, best og en dag og et bil usen i feie. Nikolina og Kæmeren og Sinkur og Ølar Jakobsen lager gitter. Solmeren ikke en kvittusen solmer, Hinn vegin er talan om solm og ber på om troarina fri og gleju i kristenløvnen. Og løv som æsne hefur sina myrskuløtter og altodelar unnan fallnån høyme. Guds bøtn hefa til vi døp i vatni og anda og til lands Jesu Krist finnst jo andan halka, trostar han mikla. Han mær nær vil allar deir vera, vøyta nøye, mer til kvarja tui, kvarja tunga sturan han vil bera. Gåan, sunnudan.

0: klokkan 1:00.
1: Lagraglan fekk ujar fra boan om tvar utlendingar som arbeidde av lovliga i fargjom. Talan var om tvar fyrra lagerar som arbeidde av kalsøytene utan arbeidsløyve. Lagraglan stod fyra damen i Klaksvøk, tatar kom og atter av kalsøytene og handtøkter. Tar av søyan sitt i uveralde. Samparst utlendingalevne skulle ære utlendingar enn norrlendingar hava arbeidsløyve for at arbeid i fargjom. Utlendingene vil ha fremstedleir til grunnlover evaring og i fargerat i idé klokkan 13 skuldsetter for brått av utlendingalevna. Kringvart behøver tås av i Akaran, men hun vil ikke gjøre nekra vi mersingar til malgiver høver i hverandre løtto. Angen utøkselig atlan er å sette stavn til Lysovicer og Klaksuga sjukhuset. Det sier Erdis Hartmann Niklasen, landstørskvinna i helse- og årskommalen, og en sverre til en grønn 2-4-spurning til Elisabeth Mercedes Gunnløstøtter, løktingskvinna. Løktingskvinnan vil de ha vært vita om landstørskvinnan hever atlaner om et kjip av Dialysovicer og Klaksuga sjukhuset, så løys at dialysesjuklingar i Norrøjon og Esterøy kunne få vittjer i nærumkvarvenån. Og i Sverige har sagt at om en slik kipan skal settes til verk, krever til å bli høskende i høle, særlige tekniske utgjør og starsfalk ved rødt og forløkene, og heromframt skulle nøye være tekniske tilleggninger gjerast, og en dialysutgjør kan vøydast av Klaksvika sjukhuset. Ulevan og utgjør og innretting mett tilgåver 1,8 millioner kroner. Årlige rakstrakostnæren vil mette at litt av midlen 3,6 og 5,2 millioner kroner. Landstørskvinnan skriver i Sverige så innan at det kan gjøre det verre at varvede faglige støye om tilbøye vil spjatt enn møyre enn i verande støvå. Sambart sjukrehusversjonen dialysefunksjonen i fargen framan undan krosht tatt av rævr om å varvede et nøktende faglige støye. En friere avtale mellom USA, Iran og flere land i Midtøsten nesten kommet på plass. Det skriver amerikanske forsetten Donald Trump i kjørskvalget og sin egne sosiale mile. En avtale å kalle kommende på plass, tredje av at hun en del blir godkjent av USA, Iran og flere øre London, skriver i Trump. En del smalodene i avtalene vil løte nye områder og vil ha lagt det frem innan stortet høy, vil ha sagt. Avtalen for middelen annet har visser at hormonsundet vil lette opp, skriver Trump. Øystein amerikanske utenriksrådherren Marco Rubio sier at større fremstid har vært seneste tve samtakerne og i samband med støvene kring Hormuzsundet. Det mulig at heimeren ferger og tøyende innan akkurat få timer, sier Rubio, og en tøyende har funnet sundedegn samt BBC. Iranske tøyendestøven Tasnim skriver at tjattnorskospurningeren etter ødelene dømme ikke en parter av oppskottene om en frier avtale. Og i morgen, annan kvitsen av det, vil ha flere utgodstjenester om landet, om det vikrer. I Norrøjon vil utgodstjenester nere av lendingen i Ukone, annan kvitsen av det klokken 11. Marion Leumaklett og Øssur Kjølbro vil ha prester og kyrkjotenere i Ukone gjør det tjenest. Etter godstjenestene bjør kyrkjere i Ukone, Soppo og Stenon. I havn kjøper kyrkjene og prestene i Sobostreimer for utgodstjenester og overvødle i Gondadelle. Utegodstjenesten blir klokken 11, GHM og Hamar Hotnekester spiller til Salma Sandkjen. Etter godstjenesten Ødelbøyen og i badmintonhøttene til en drekkamon. Innsaunen vil til føreska bibliofele og Øystein vil høve å kjøpe seg nødvendige utgavene av nødvendige testamentene som just utkommet. Og i Fuglafyrre utegodstjeneste og i mistegjer Lundene her Gerard Mikkelsen, prester og prætiker. Fullføre hotnorkester i vi, og Arne Godstjenestene bjør Kristian Morgomøt og i kyrkje Kjattlernån. Og i Sørveie vil Felix utegodstjenestene for i atle kyrkjer og i våa prestatjelte og stakka og i Sørveie. Prestene Marjone Kolvaløy og Inga Poulsen Dam vil vi. Og i Kvøyvøyk vil Felix Udegodstannesta hilden i prestagernen klokkan 12, Herlis Samuelsen og Annika Magnussen Gård, prestar, Lotaka. Vestmanna Hotnorkester og Magni Kristiansen, Lotaka vid Tømlage. Etter godstannesta drekka og kyrkjestovo. Møvelia Udegodstannesta og Øsni Erastani om landet. Og så enda vid vi ved vannan, frukst låt til fruska vind av sinninje 5-20 meter om sekunde, og i støvun opp i struk 13 meter om sekunde. Det har vært små etter halskutja vi sølglottan, men æsni akkurat hendinga er alle. i natt drever av luftene og til fyrre regna. Fyrre parten i morgen, atter små eller halskutja vi salg lotton og akkurat hendige alle. Og hiten fyrre litja i midtelen, tjei og tølv sti.
0: Så klokkan 5:30 og vi er kommet til sunnudagslutena.

er ivist. Tui er hverja løte ta jeg blunkje, suttje jeg kvitt i håndna fyrir egin hon hamer. Og kvartje vi, ja, sjelve, medan kulten renne mer etter bætsjnum. Men amma færsum vilja som vanlig ta da rævr om korsspel. Og hana gaua løte sida vid rattlja og hon okkom ta da brottlja benkar. Ta mamma leter horena upp og det doren kjenner jeg røttene av løkreklemannen og natter. Og alt for at teker kvita hånden atter kvarskra tek om halsen av meg, så det kjennes som skrittjer hans seman, så det var ringt at anta. Løkreklemæveren fær sess ved køksbordet og en kaffemann. Så hittja vi spent etterne. Han byrja ved å venda seg til mamma og greia fra tog i langke hava fallt flere ferir og som er nu skilje etter kjelkur. Han sier at ta vid oppleva nekka reande, så kan det henda at mynden av det reande kjem til okkon atter og atter så vid oppleva det sama om atter, kanska 100 ferir kvöndia. Og ta kan vera bæg strafe og reande. Og tui kan vera gott at tosa vi en salarfrøing. Han greier fra at salafrøyngren flyter den reende tanken ut ur høtten og at vi ratta, og pilkar han sunder, ser man vi tog som eier tanken, så tanken så vi gjør vanlige ratter.

Vi tar då Solmasankur Glura Kyrkje, Solmer nummer 229 i Solmabøkene, nu skuiner sjål ui dord og mæte. Og ur Solmabøkene færa vi ui Reibøk, ankjentur breskur, Solmer, the day that gave us Lord is ended.

Brestje Salmeren, The Day That Gave Us Lord Is Ended. Og ur reibøk færre datter ui Salmabøsne, det var Salmer nummer 233 ui Salmabøsne, Jans Pettersson og Gjør Årene. Her han opptaket som kringvarpet gjør det ui Domkirkene ui Havn, Bistuljøs ui Barmen nu.

Salmasanker ur Domkirchne ui Havn, Salmer nummer 233 ui Salmabøsne, Bestuljøs ui Barmen nu. Og ur Salmabøsne færa vid ui Sankbøk Guds Folks. Det var sanker nummer 395, Victor Danielsen hever omsett til Førest. Et en opplaga som kringkvarper gjør det ui Bethesda ui Klagsvik, som Jesus og nekar av gjørende

Vi tar då Sankauri og Ebenezer Sintja Sanchin, Se ikke herrans nage nøy. Og så vi kommet til den seneste Sanchin og sendingene Preludium og Ita. Det var det selve som fra Sintja Sanchin i Trondje, Trondje til Toin. Farvel.

Vi sender nå Gustavans til Urgut og Kirstjån. Henda Gustavans anvir reisen sendt på en leies og i sjåvarspunnen. Salmaner sångne vera, ero fire prætokna, 328, hesen i dæveren, god tv-sett, 230, hakstur heilaver ande, og 231, vid halkan anda i bia nu. Og etter prætokna, 635, talsmans ande som kan stjera, og 224, tid limer som heva av himmen og høver. Og salmane våre, 328, 230 og 231, og etter prædikna, 635 og 224. Thomas Løkke Kannaberg, prester prædikar, Oddmar Vi Korskosa er deknor, vi orgle sitter Simon Hammer, og klokkare Jakob Øre. Teknikare i kyrkjene Alexander.

Herren ber vi tikkum. Lät jag kunna öll bia samman. Herre var god, Jesus Kristus, soner hins allvandade gods. Vær takk om deg fyrir at du hever grunda kyrkjetuna her av folton, og hever kalla okkon inn og samfella tåra høylavo. Og vær bi om te, at du vi åretunum vil leta høylaja andatun, loja og styra okkon etter viljatunum, og okka okkon i öllun frostingun og neion, og veløy okkon i sannløyka tøynun fra atlare vittlo, til tess at vi støvot mi halda fast om trunna, veksu i kærløyka og öllun gævun gjerun, og vi fastare vøvn og anlidja nøye tøyna, som tu vi deia tøynun hever vunni okkon, mi evra sæl om eivir, tu som vi feir tøynun livur og rævur, og i øynløyka høyla i andans, Ein sannur gut, aldur og ævir allar.

som skilt oss sundur og sett oss av øynum kvann tørra. Og tog var atler fylter av noen høyla i anda, og tog var tjela av øron tungamalon, ans og anden gav dem at mela. Men her var jøder bosetter i Jerusalem, men vi øtta av oss god av ötlun tjauon under himne. Ta inn og hetta Jói Hortus kom manna med kvann saman, og henne var dott vi, til at har hørt og øyn og kvør tar tala av sin og ekna male, og tar vår atler bilsner og omtraust og søtt og, så i ikke atler heser i tala Galileo menn. Gåse blir det ta til at vi øyn og kvør høyre tar tala av okkar ekna male, som vi dere fødder vi. Parstar og metar og elamitar og vi som bosetter i Mesopotamia, Judeo, Kappadokio, Pontus og Asio, Ufrykio og Pamfylio, Egyptalandi og Libyobygdnon vid Kyrene, og vi dramverjer som her hava sett nior, jötar og proselytar, kretøyngar og arabar. Vi høyrator tala av okkara tungum om størversk Guds. Amen.

Etta heilige evangeliet til kvittusunne der, skriver Johannes evangelister etter ære tekster, og ta jo også løys og Jesu navnet.

tekon saman jotta okkara kristnu trygg. Jeg er nokte djevelen og atler gjerninger hans og atlan ekor hans. Jeg trygg for jeg god fjær, alvalda, skapare himmens og gjerrar. Og Jesus Krist, Guds øynbarna son, varan herra, som er gittin av høylaun anda, boren og høym av Mario Moi, hundslaur under Pontius Pilatus, krossvestur, deyur og gjerraur. Nyr færen til helgar, tria deyen stein opp fra deyum. Færen til himmals, sitande vi høkru hånd, Guds veir sinns alvalda, heian i han kjemur a døma livande og dey. Og høylajan anda, øyna høylaja almenna gistjo, samfylla tøra høylau, virigjöving sindana, upprøst likamsins og løyf om altur og æver.

Heile i fære, vi takker til her for ditt heile i år til dere ute. År til sannløyde. La til løs og gå en vei til sannløyde og til sælo. Amen. Hjertelig til lukk og sånn. Hjertelig til lukk og til gøte kyrstjå. Hjertelig til lukk og til dikkere som fyller seg vei utjøkken om skuttjene eller lusten. Og i det hever kyrstjen føringer det. Ikke bare gøte kyrstjå, ikke bare folke kyrstjå, men Jesu Krist kyrstjå hever føringer det i det. Og i det minnes vi å ha til er halte, ta god til at høyla i antan i vil lærersvøgnene, og Jesu Krist kyrstjå blir jeg i å gjøre. Og i det ha til er halte vi det igjen til åkken var givet, andans kraft over det kyrstjå. Kyrstjåen er jo ikke bare bygningen, støgnene, bjolkene eller tårnene, Kyrkjan er ikke avmarska til å avvisa troarkrøyen. Hverst han lutherska, katolska, ortodoxa, etla frikyrkjinar øya ankarat i vi kyrkjina. Hon er enda leins, hon er marskleins. Hon kan ikke forrast etla utrotast, hevas kongar, øynareis herrar, heva rönt flere fyr. Spurningur om hva kyrkja er fyrir nekka, hever fyllt søgjene jeg ble prester for noen åren søgjene. Du åren har ikke gjort mer størrevis tanker om hodtøkje kyrkja. Så jeg tok det som mødla minne for i givet at kyrkjaen det var bygningen som vi savnet hos du i. Men hun er så nekk mødre enn det. Kyrkjaen er her Guds bøtt savnast om året, om fellesskapen, om sakramentene. Favor kan sia det som Grundtvig. Vi huser Guds og kyrkjen jo vid er og livande støyner som under krossmørkje skurren og tro i Herrens miskunn som øyner og vid her hesum folton og best vore tvei tautje okkun tja Herren vær vi sunnen velde. Mynden om livande støgnar er et paradox. Det er en ansøkn. Då støgnar er per definisjon breier. Vi Guds høyla i anda og kraft er støgnaner vårn i livande. Vi er vakt til løs. Vi gleder på å skape Jesus her. Vi som avvarer deg vi er våren livande. Velja vid hinvegen av reka el hittne støgnen som er Jesus Kristus, så vera vi som menneske støgn deg. Kyrkjan i rommet, huset, vi vil halka herran om, og til her vidsaunast som livande støgnar. Bygningen hever sjålvande nekv a sia fyrir okkon. Han er vuktur, og han vir nuttur til glede og til sorg, til trost og til oppbyggingar. Gautunkyrkja er tui òsne en høylaur stavur. Vi er ikke høy med stående til okkon sjålvun, men så allukavall heita. Heita er andlega høy med okkaran. Kyrkjan er nekka særligt. Her halder vi løtna, høyleia, vi savnast om året og sakramentene, og vi er varvøyt og trunne vi høyla og anta. Som løgnes er anden til steder, og kyrkjan er her vi savnast og Jesu navne. Ta veri seg til godstannast og av eldresambøyde, ombora kype, og i skolen, og arbeidsplossen, og heima vi hos. Jesus sier i evangelien og i det om heila i andan, jeg vil ikke lette deg kunne være etter feileiser. Jesus er av vei heim til feilesen i himle. Lova læresvøgnen er tørfå talsmann er hjulpet dømon.
Hvis Jesus vil bostår, så skulle det ikke være feileiser. Men Jesus vil vite om hun i andan hun, og tøyr for andans kraft. Vi ser med anda og kraft for det ute i høymen, og bo av gledebåskapen om Jesus til ytstå enda mersk gjerrerne. Båskapen kom nord til fyrjar, og i 1000 år har vært forsvetter okker av borg og kunne hente samme båskap at etter at. Tøyen er her prøytast, og liv i hatter vi. I større eller minne mån vil det her som vi av vårt tøk og fyrir give, og helt til å være sjåfølse, og et vel. Og et vel som min øynestetje, øyne skal tekke støv og til. God høyla i ante. Han prøytast ikke. Og heldt ikke til han båskaper som anden kallar menneske til Kristus vi. Anden kallar, saunar, upplyser og halkar i kristna kyrkjelige. Og tog i tøtningar menneske er vi koma saman om året og sakramentene. Og en kred kvinna grøt jo enn er fyrfra, gos i tøtningar menneske til eit sjokkona saunast og sier vi med at det kan vel være til at du ikke alltid føler deg som en tørv å komme i kyrkje eller inn under Guds år. Men her er helt sikkert onker som har brug for det at så ikke til. Du er kyrkjelig av fellesskapen er alltid plass for i øynene til at fylkje om Jesus vil være omkantøy og størst. Her vil omkantøy og øyre omkantøy er vel utrangt. Vi må to ikke missa maler eksjon. Og jeg helter svære til spørningen, hvor kommer vi sammen om året? Jo, vi savnes sunnemorgon tog av sunnemåtene, påskamåtene, kommer kvinner til en atomakrøv, og kristen har vært alltid helt kvilledegn sunnedeg. Jesus røys opp og lever. Vi kommer sammen om Jesu togjende, kvønn sånne det, så vi endur oppleva hendan verløyga og ber han vujare, løyve og tjeningon. Som løys jauar hiane er at opprøsna kraften som vakte Jesus fra deion gjevur okkom nøye til a liva og i opprøsna jøsnum og i trygg og sem i ande vekur okkom til løyfs ta han kjemur attur og i dordsynne. Vi skulle bære hendt en bådskap ut i løyve okkara, til okkara omkvarve, til okkara nasta. Og kraft til dess finner vi av kvitsånden. Og fire mindre okkara er jo sjølvande læresvennaner som finner å høyla i andan. Vi dundre av himmelen og eldtunken. Og oppe til større er vittnesbord torra og løsførslo, og ikke minst i deia, du tar gav og alt. Fyrir Jesus. Men vi skulle vera vonrygg, alltid. Tu ikkje gav god okko møtløses anda, men kraftar og kærløks og hausimis anda, skriva Paulus. Tu i vid hava nemlig av òsne, finnje lot og i kvitesun og undrenun. Vid hava finnje lot og i hesun undre. Ta vi finnje høyla i anda og i døpe. Vi blev endurfødt og rønstret fra synd og i andans bæge. Førjon kunne vi gledast. Tog vi det var finnje enn en omsetting av Nudja Testamentet. Men vi mynda der, at du ikke først løyve til å saunas til godstannast. Du først ikke løyve til at øyne av bøybjørn, at komme sammen om året, at synes jeg god til lov, vidande om du så gjør det, så var det at du søgneste dæver i fralse, eller søgneste dæver av løyve. For det kristne i Nordkorea er et daglig verløyk. Landen er bøybjørn banna, og kristen opplever ekvislige forfylking. Øyneste løyvda dyrkanen er Kim-familien, som står i landen vi herrer i hånd. Året lærer dere til at vi er ikke feilig.
Og det de kristne i Nordkorea heller ikke. De holder fast ved Jesu lyfte til dere, og de trykker og lytter løs ut fullkomlig i hans hender. Og anden er også livende tørre midtelen. Kirsten vekser her høyens urymelig og vanlig kår. Kirsten savnes under jord. Metinger sier at det kunne være holdt opp i 400 000 mennesker. Kristen som savnes. Imsestene og i heimen og i tutulta. Øysene vil ha bøyblia gomter for myndeløyknen. De vet ikke hva de kunne lytte av. Her vil ha Guds år, skjoldene lyser opp hardt. Og tar bøyblia vil lyse den opp, så vil det vi teskan. Sankor er øysene vandet mykjel. Fleste kristen synes jo omgang du hardt her. Men lukka som til okkon som frelst til å tilbya, så lovsongur, solmasongur, en grunnleggjande parstra til å være kristen. Hijin som kristen nordkoreana grøtte fra og en grøyn, gusse om man kvønn sunnet det, be han å komme inn i kammeret. Og laste så i hornet, og så hei hun godstannast det her samme vi henne, nærmeste kvirrum. Hun plattet at jeg er hittin, stittelslige og sin faun, og så murra i hans holmar, teska i øyra, og sanktor. Hun endur gav apostolsk og troar i åtta anna, og så teska i henne, biblisøver. Og i myndet ikon, der høttet her, der på året, og godstannast hun, åndsamadler, at han forlastet dis, og anden vetles det her. Samme ande som kom nyr av himne, som eldtunker i apostlene, ja, han var øsnet til det her, og i kameran. Kjøtt høymon. Det var ikke feil, leser Kristus vetles det her, og i kameran, og vi andan hon. Og heit er årsøkken til, at vi hatt jeg halte kvidsson ut, ja, Hittin var hodtidgen av sinne morrande ommo. Hon skriver, mitt land hever sånne kva troblokkar, men omma moin, hon så alltid så frisallig ut. Ta hon sang. Og vi sier hon kvart løgnlig kristin arbeid i verksmien, av økron, kvart løgnar gallmadras og edla eru i fengalev, og så gjørsne tja nordkoreanske kristin alltid syndjande. Sanger som nevann vera hårder av mann og øyron. Det ikke feilis, og hevast ungen fysisk kyrkja i løyt i landnån, så Jesu Krist kyrkja her. Hon bygd av livande støynån. Vi tar til å halda kvitsun i det, til ikkje fri a minnas nekka som hever vere. Da vi kommer sammen, hater jeg halte kvitsen, det ikke for hater jeg halte neka som hever verre. Nå, jeg heter her et ondtur som fremdeles gjør sin gjerning mittelen okkara. Anden veker fremhaltende mennesker til trygg. Kvitsen han heldte fram. Anden til sted øsne her. Og let det så være øsne så løsner i førjen, at kyrkjen her ekkjent av livande støynum. Guds kyrkja til stegar her høyla i anden og ma ande Guds vetja og lufka åtjar okkara så vi vera et jævs fri høymenon og en viti ut i Atlantshavet som pojkar av Jesus Krist ur Nazaret. Hjärstaliga til lukko og gaua kvitsunom. Til det kunne vi bare si lov og takk og atler høyer ved et her, gode varen, feir, sinje og høyla og anda, som alt du hever være, og alt du verer, øynsønner til øyner god, hva vår fra første opphavet, nå og om atler ever. Let jeg kun bia. Gjøy god til som hever givet jeg kun til en høyla i anda, og mette kun vi året,
og som styrker dere til å leve i kærløkene til noen. Vi takker deg for dine trofeste. Vi lovpriser deg for dine gammeltene. Takk for at vi er med over kyrkja, her og alle steder. Gjør dere kraft, styrke og fri med å ordreie til å være kyrkja her og gjøre for dine og på tøtt år med de folkene. Gjør at vi er med over trygg for trofeste kattelige åkere. Og vi ber for tøymon som er sjuk og sorgarbunden, anna kvart er nær eller fjær. God varvåd i alle kristne ivervald. God gjev i okkon ötlun fri og sælo, og varvåd okkon fra mørløve til grøv. Høyr okkon og Jesu navne. Amen. Jeg skal si herfra at i morgen er lestur her i Gøte Kyrkja. Kommande sundag er godstannast av i preste. Kjente Joni er familiegodstannast av. Fra Misjonshusen om Betania. Vi derver er sankmøte klokkan 14. Inga Maria Jansert døtter hever antakt. Og vi fræsinskja nekksjaman. Øysene vil tekne på og anna til bøttene og trekka mor etter møte. Bønnerløtten vil 13.40. Øll er hjertelig velkommen. Ønsken sundagsskole vil i det. Og skal si at lett jeg sier at det kommende sunnet det er gonget halvan for det første bibliofellet. Og i det er lovdekker Gøte og Kirsten Ungdomskøver støttene og sunn han mer til godstandens navn. Takk for det. Til preludium sunnet det Great God Almighty etter Stacey V. Gibbs. Etter pratik og synes jeg det et kjøtt 500 år gammelt klasse størvørsk for dobbeltkøver og nevnes Jubilate Deo etter Giovanni Gabrieli. Og til postlutjonen spiller Simon Hammer bolero til konsert etter franska tøvnaskalten om Le Fobore Veli. Lætte dere så vi apostelen om innstrekk for nøren. Herrens Jesu Krist nøye, kærløse Guds og samfella høyla i andans, være vi dere øtlån.

Thank you.

0: Vi da sendte godstand av Urgut og Kirstjån. Thomas Lukke Kannenberg, prest og prædegeie, og tekniker i Kirstjån i UDA var Alexander Gård. Tidbjør og lortet til dagsens godstand av Nede Nån, vi er tverd inn av kvf.fo, Trusta Atronova, og så gjerne godstand av i Utvarsbe. Så er klokken 12 minutter iver 12. Vi får nå sende Bolero og til Eina Lætjene som ligger til rettes.
1: Velkommen til Hesa sendingene ved Klassisk Teknologi. Velkommen til Bolero. I dag færer vi da lust etter teknologi fra barokktøyene, og i teknologasøvende pleier vi da sida at barokktøyen var i tøyerskøynen fra 1600 til 1650. Vi færer lust etter teknologi til George Friedrich Händel og Johann Sebastian Bach, som bare var føtter i Tyskland det samme år, nemlig i 1645. Bach bo i her alt sitt liv, med en Händel værende flyttet til Englands av Bikva i 1612, og til i England råkne han øsne som en av tørre egne. Vidle 24, vi er der, vi er at høyre Hillary Hahn, violin, sammen med Los Angeles Chamber Orchestra under løsle av Jeffrey Kahan spiller violinkonsert nummer 8 i A-moll BWV 1041 til Johann Sebastian Bach. Hesa konsertene skriver i Bach medan han enda var kapellmøster i Köthen i midten 1616 og 23. Satsener trutjer i tale, først det Allegro Moderato, så gjerne annars satser Andante, og tredje og søgneste satser Allegro Assai.

Vi da var hørst Hillary Hahn sammen med Los Angeles Chamber Orchestra under løsle av Jeffrey Kahan, spela violinkonsert nummer 8 i A-moll til Bach. Og vi talte frem ved tonen til Bach, nå vi får at høre Daniel Barenboim av klaveren og spela franske suite nummer 5 i G-dur, BWV 816. Bach skriver i 6 lykker suiter i togjørskøynen 1622 til 25. Og hendan som sagt han femta i røyne. Verste opprunalige aller helst skriva fyrir cembalo, men vi her spalt av klaver. Svitan bygd opp som en rød av tjei dansesatsen som var vanlige i barokktøyne. Navnet fransk svita ikkje fra bakksjolven, men sypar aller helst til eleganta dansande stylen vi franskon eikjenne. Satsen i versjonen, og vi får høyre Barenboim spelatar atler, Allemand, Courant, Saraband, Gavotte, Bourré, Loré og Jig. Gjør så vel.

Vi da var hørst Daniel Barenboim spela franska svito nummer 5 i G-dur tja Johann Sebastian Bach. Og Bach var jo den fyrre tøvnadsmyren som vi høyra fra i det. Hin George Friedrich Händel. Og som vi sier framman undan, så var det jo Bayer fødder samme år i 1645 i Tyskland. Händel flyttet til Englands i 1612 og gjørtest 17. Bretskur Rydgesborgare. Han kjenter fyrir sinne størstlittno, versk, selja oratorier som Messias og Judas Maccabeus, men òsne opreier, orkesterversk og kaurtaunløyk. Händel døye i London i 1693 og vere metter som ein av taumon holdt større komponisten og i barokktøyne. Vi fer her at høyra brot ur kjenta versjonen Water Music. Verset var skriva i 1616 til eina særlige hending av Thames Onne i London, som var den 16. juli etter året, her kongeren Georg den Fyrste og hans herra Jester sylte vi båte med en tøvnløygare, spalt og tøvnløyge med syne av ørenbåt. Og heian kommer sjålande navnet Water Music. Tøvnløygaren var så vel omtøkter av kongenen og gesten hans herra, som var vi i båten, at han var spalter fløyre ferder samme kvöld, og hever syane var jo et av kjentaste verskene til Händel. Water Music hever et rygedømme av dansande satsen og livande rytmen, særlig av i hotnen og blaseren som djeva tøvnløgjennom en oppnann og hatøyelig en dag. Hette tøvnløgger som begge gleselier og latter av lort etter, fotler av rørsle og glede. Vi får her at høyre Aradia Ensemble spela brot ur Water Music, Svito nummer 8 og i Eftor, og de spela tar fyrst og seks satsner fyrir jokken.

Hetta ver a radio ensemble u spalti ur version on water music cha Georg Friedrich Händel. Og vit færa øysni at enda sendingin er der við tónlegi hjá honum, hevit hava lusta eftir Eva Lestheimund størstu tónasmiðunum frá barokktøyna, nemliga Bach og Händel. Eg nevndi framan undan við at Händel ver kjentur fyrir sín oratorier, og vit fer her at enda sendingin við der við brotu ur oratorium Salomon. Og høyra kjente tónanar The Arrival of the Queen of Sheba. Hette en løvlig og hatøyarlig symfonia ur hesen oratorien. Tónløygrun lyser meldtøkene av drottningene i Saba, vi ljøsum løvun og dansande rørslo. Og et stort, men sere hodtekande døme om Händel, og så innan mest fagnavarfotla lea. Det Orpheus Chamber Orchestra, under løslo av Edvard Brewer som spiller. Innskyld to at høyre hese sendingen av Øyna for Atter, så vil den enda kjent i andre kvöld, måned kvöld til klokken 20.30. Øysene ber til at høyre sendingen av netnån just høyre du selv innskyld. Du skal bare fære inn og heimasyne til kringverden kvf.fo, framskak, bolero, og så finner du sendingen her. Tekniker i det var Hans Edvard Andreasen, og jeg øyde Eina Lesjene. Sendet jo er atter kommande sånne da. Takk fyrir at du lydde av.

Velkommen til eina sending vi føreskån Solmon og Sankon. Og i flere åra tutsjå, fra 1906 fram til 2005, leie høyversynkren Janus Ekholm Mår til rettes meira enn 1500 slukar sendingar i utvarsbeførja. Kringvarsby hever finnseløyve a bruka handritene til hesar sendingar. Janus hever sjolvor dagførst her og tidliga der til degen og idea. Vi får å høre Solmar og Sanchir, og i heva være tøtninger med til pastor av føreskare mentan og troar løyve. Sendingen og idé ber heite «Nu skuiner sol og dult og merte». Og vi begynner hese sending vi en ågelbuslein. Bach får under å skrive ågelbuslein, men han virker som hofforganister i Weimar, årene 1608 til 1616. Ågelbuslein et saun av stotton orgelstitsjon at nøyta til gudstjenester imsodianer og kyrkjo årenom. Ågelbuslein heier tvei endamal. Hon skulle tjene til guds æro og utbyggva nemingarnar tja Bach. Hernast skulle hun vise gudse koraltonastitsje kunne komponeras oppa imser matar. Upprunalia Gjörde Bach ena achtland vi 104 orkul stichon, men han nådde best at fullføra 46. Etkjenne fire stichene ui ogl buslein ero at hei eru stort, oftast 1-2 minutter langt der. Temaet et solma le oftast ui sopranstemmene. Fylgjestemmenar ro sere imiskar tonalia og te neivur samanhengur mellom tekst og tonleik. Oppgengande rørsler og imynda vogn og nyurgengande og imynda sorg og deia. Kromatiskar, det vil sige holdtona rørsler, lysa lujing. Vi skulle nu høyra Jekvan Thomsen spela Kom godt kjøpfa heiliga geist og føreskun Kom godt skapare helge ante.

Vi tar då Jekvan Thomsen spela Orgelbüchlein Kom, Gott, Schöpfer, Heiliger Geist, etter Bach. Han spalte Frobenius Orgle i Vesterkirchene, og hetta Nudge opptøka. Ui ro utgave av bogene Dier og Nøvn i Olmanakkanon, som var givet ut i 2008, sier Axel Torker såleis fra om Kvitosunno. Høgtøy hilden til minnes om at heilige anden kom iver apostlene. Navnet Kvitosunna kommer av at i fondkyrkjene var hetta dopstøyen fram om ærer, og at han om Kvito klævnån til som døpt våre, våre ui. Navne Kvitosunna vinner seg rett i gamle enske kyrkjene, og henne kommer til Norex, Følge og Øslands. Sjølvan Kvitosunna det færre vidt at løye av nækre Kvitosunna Solomar som utvarpskåre vi Olav i Hatun som leier av Sinkor. Opptøkker som helst var gjort derfor i fjerde til Aron Søyane i 1906 og fors. Til Sinjafist kom helse Ante Åkon Lær, og Johannes Pettersson tøtte etter svenska presten Bartolomeus, som levde i 16. Ølt.

Kåre synger søgjene, vid halkan anda bian nu. Hette er tusker, solmer fra tølt og ølt, som Grundtvig tøtte til dangst i 1836. Jakob Dahl tøtte til først i 1926.

Vi tar oss gjerne, nå skoiner Sol og i Dord og Mæte. Grundtvig Ørste og i Arsjantrøy og Holtrøs, og Roland Lennvik tøtte til først.

Vid enda hesa sangløtna kvitt og sånn og der vi en noen solme som Johannes Pettersson tøtte etter Thomas Kinkom, var kvitt og sånn og hatt og nær. Leie gammalt tøkst.

0: Vi jo kommet om mål vi sentensene som i det heie heite «Nu skuiner sol og dyrt og merte». Lagtel rattes Janus Ekholm Mår. Tekniker Hans Edvard Andreasen. Tilfær ur saunenon Jona Dalsgær og opplestor Elin Winter Poulsen.
1: Og så det skrajen til åkken vidt av togjende nå, så gjerne sender vi et kreto i sending til Arngær Arke, og klokken 3:00 og en tøyme av vinn og tjom føreskund til løyke. Og klokken 4 fører vi til Hotten Orkest og Støvno, vi sender fyrre parst og idé, Kari Sølstein er lagt til rattes.
2: Anna Kvitsund er klokken 13, som sending vi Førskun Korsanj. Vi får høre sommarsanjer som bor fra sommarstendet for Doron og andalien Korsanj. Så kører jeg utvarfører klokken 13 annan

0: det var en tur som jeg aldri har snakket om. Jeg har aldri vilja snakke om det. Vi har fortrangt det halvdige. Men nu er jeg blevet eldre. Nu kommer det frem at det. Og jeg minnes hver detalj.
1: Tar mist og råre og måtte støyre kjipen ved oljetunnen, samståndes som det kom og i en ovanlig ekvislig øden. Tar som vore ved Njærlindsje og heimferne ur Grønlandet i 1933, hava omgang til å vilja ta seg om det. Nå 72 år gamle Peter Jakke Jakobsen, den eneste som etter av løyve, og han greier nå fra dramatiske heimferne. Et under vi klar av det, og utvarp noen etter togjentene, annan kvittesunde dag, klokkan 2.
2: Og nå klokkan 2.
3: Nudge Stour Kanning skal varpa ljøs av løyve tjaføringen i Danmark. Kanningen den største av synesle her til.
4: Vi føler at vi vet for lite om hva jeg gjør når jeg flytter ned og flytter hjemme etter, og hva det hender med en folk i Danmark.
3: Grunnlover av høringen at tveimen utlendske ferieleieren var avlyst til Løkregland vi heimelde i utlendingalevene kan atterhalte utlendinger som skulle ha arbeidsløyve i fargen og opp til tro samt over. Og i det begynner samregningene atter om en annen justjøten i Danmark vi møtte Fredriksen som kanningarleieren. Vi vita framvegis og løyti om hver vi i kjefti hava tøtning fyre, hver føringar velja at utbyggva og bosetta seg. Det sier Trøndur Møller Sandøy, som ein av stigtakaren og i nødjo og omfattande kanningene om føringar i Danmark. Kanningen skal varpa ljøs av løyve tja føringen i Danmark og hins største av synesle her til.
4: Det en nok så omfattende kanning. Det som folk kanskje har hørt syndrom til en spørne kanning, vi er i ferie vi har gjort det samme i Danmark statistikk, til alle føringer som bosittende i Danmark, og som flotter og vi leser rundt om til 1905. Dette arbeidet vi har gjort, sammen med at vi deisende ferie og hittet i registrene til Danmark statistikk, og så vil jeg kvalitative kanninger eisende gjort der.
5: Det sier Trøndur Møller Sandøy fra Søve og samfunnsdeltene av Fråskaparsetre Førja. Nødja kanningen skal verspa jåsa løyve tja føringen i Danmark og sværa hvor som er flytta i lesterrøyndon og velja være verande, med en annor flytta attur til Førja.
4: Vi føler at vi vet for lite om hva jeg gjør når jeg flytter ned og flytter hjemmeater og hva det hender med en folk i Danmark. Her har vi kanninger gjort der før, til dem ser man gjort en spørne kanning, en av før i 00, og man gjør det en registerkanning, og helt enkelt man intervjuer folk, men måneden her på en tid at vi för att knyta ödlösa tingene samman i en stor kanning.
6: Vi har inte något snäck om hur föringar flyttar ner och hur flyttar hemma. Alltså, hur nytt ska hända kanningen göra?
4: Jo, vi vet inte om det är långt, helt av just. Vi har inte kommit att komma ännu djupare än det vi vet är långt. Och att lakna är snäffare att vi är ju hittar efter hur jag avvurskar en rimisk för exempel eller till dömes politiskt tilltök som man just tog in och sånt. Hvor avgjørskan de har av oss er avgjørende.
5: Talan om største kanningene her til av føringen i Danmark, her om man fyrir 3000 folk blevet spurt. Lottakerne i kanningene av Finjart spurner ble fra Danmarks statistikk gjennom danska digitalpost. Vånen at kanningen for å gjøre nødja vitan om vel av utbyggving, arbeidsmøyleggar, tilknyte, trivna tja føreskan utesetton, og hver i vidskift i avgjørska hver hese velger at byggva.
4: Det som vi spiller om i spørsmålet kanskje, det nok som jeg tar personlige opplevelser når jeg føler ikke, og tar personlige motiveringer når fire kvite har gjort som det har gjort. Det sånne ting som vi ikke kunne mate i øren data i, og tog nøye oss vidt at få det fra en spørsmålet kanskje.
5: Kanningen vil gjøre det av Fråskaparsetre Førja, og i samstarve ved Danmarks Statistikk og Aarhus Universitet.
4: Det er samstarve i midtelen två första granskare här sätts någon med och Erik Hayfield och så ägstne en första granskare som sitter på University of Chicago och ägstne är av Aarhus universitet och så ena som heter Elena Matanna av Aarhus universitet och så Danmarks statistik som ger kanningarna för oss. Det är samstarvet vi kommer i lät och vi vill ödlöva en stor AHO och ge att få mer vittan om det här ödlöv.
6: När jag väntar dit, kan inte vara Leo och dit här vurslitna?
4: Kan inte vara Leo sist i juni. Vi vet inte akkurat när urslitna är klar, men vana att det här var några fyrbilsurslit klar ena för i häst.
3: Säger Trandur Möller Sandøy som är röna stidtäckaren till kanningarna. Heine Johannesen leger insläget till Rattes. Og i det börjar samrådningarna efter om en annan justjöden i Danmark. Vi mötte Fredriksen som kanningarlagaren. Och jag fick hon från Konche att lida upp i händer och kipa stjöden efter att formärmen i vinstra, Troels Lund Poulsen, har haft tandlagloden i nekra viker. Nu skulle socialdemokraterna Radikale Venstreflokkeren, SF og Moderaterne for første fyrt sitte sammen ved samrådningarbordet til Mette Fredriksen. Ta i Mette Fredriksen hei samrådningarretten i fyrre omferden, ta seg hun i fleste forum bare vi flokkene hver skjer. Men nå færre tar fyra flokkene å sitte sammen og samrådast. Politisk vimerskjæren til Damas Radio, Rytte Gyld Mansø, sier at det er et tekjen om at det er hese fyra flokkene som vita at det er just hendastjøtnen vi skal skipast.
2: Det er nu, den skal dannes. Mette Frederiksen sagde selv, at hun indleder intensive realitetsforhandlinger. Jeg forventer sådan set, at de bliver siddende omkring det forhandlingsbord, indtil der er dannet en regering.
3: At hese fyra flokkene nu færre sammen til samrådninger bender av at en utstjøtten vil skipa innan stortet høy, møter politiske bymærkjæren til TV2, Noah Reddington.
7: Jamen, det siger noget om, at nu går det for 11 år i gang. Indtil Lars Løkke smed den over til Troels Lund Poulsen, så var situationen jo den, at de ikke havde siddet sammen af de fire partier. Nu ved vi, at det er de fire partier, der skal danne en regering, og vi ved også, at der ligger en del papirer, en del landingsbaner allerede. Så herfra, så bør det altså ikke tage 2 måneder.
3: Og i dag, 24. maj, er det just 2 måneder siden er Folketingsvalget vær. Omgang til over er så langt og i gingen at kjipa stjøden i Danmark. Ljøbrottene hadde vi fra Danmarks Radio og TV2. 2 utlendske ferieløyere var i år handtekner for at arbeide og lovlige i fargen, det vil si uten arbeidsløve. Lagreglan fikk utgjør fra boen om hesarboer utlendingene som tar over og stadder i kaltsøttene. Ta feraløyer kom atter til Klaksugar, stod Lagreglan 4-døymon og feraløyerne var ta handtekner og heva vire værhalsfangtsleier Sjøyan, skuldsetter for brått av utlendingaløvene. Folk som vire handtekjen skulde sambars grunnløvene stedtlast for en dømere, som øyder en grunnløver avhøring, og fyrr i morgon sier Løkreglan at ferieløyerne skulle grunnlover avhøyrast klokkan 8 i dag. Men det var brøyt ut av fyrreparten. Ta kom og bå fra Løkreglene om at grunnlover avhøyringen var avlyst ved tilvøysing til grunn 2038 utlendingalovene. Hun sier at en utlendinger som handtikken etter grunn 36 sommerlov skal, utan så at vi kommande lett en leser etter åren, og i seneste lei tror samt over etter at vi kommande handtikken stedtlast for fargerat, som skal tekke støve til om vi kommande lovlige rattrilden, og om vi kommande framhaldande skal være værhalsfangslaver. Kringvarpet tar seg vi Katsuna Torsvik akkara fyrreparten og ta heien onga vi mersing, men det var åren av Jern Vartigen om at avlysa grunnlaver av hørensina. Etter det har vi finnet skrivlet svær fra akkara noen som sier at personene er skuldsetter for brått av utlendingalovna, heimeld er at atterhalde utlendingar som har framt lovarbrått og utrolig samt over for at avgreia spurning om utvising om det er nøyot for at trytja at personene er til steder. Det här mäter vi är nejut i hessen för någon. Vi har inte fler vimärkningar i löttene, säger hon. Kring vad vi behöver inte finnas svär på kvart personerna är skuldsatt i 4 ett lag för sig omfattande skuldsättningarna är hon. Och så kan vi lägga till att samtidigt utländiga lovene skulle alla utländningar än norrländningar hava arbetslöve om de skulle arbeta i färgen. En friare avtale mellom USA, Iran og flere land i Mjøstre er nesten kommende på plass. Sambart amerikanske utenriksråharen Marco Rubio vil en avtale ved Iran helst lagt fram 17. ideen. Fra på annen kom av en og togjende fundet i India her utenriksråharen og løtene er av allmennare vidjan. Amerikanske forsetten Donald Trump hever øsne skriva sinne negna sosiala mile at ein avtala så å sija kommende på plass. Begge amerikanske og iranske miler skriva at USA og Iran vantast at underskriva er semje kjell som fyrir gjerra det møvlet at leta Hormuzsund i oppater og i trus det er. At år fire skal USA stegga stångslunnen mot iranskun haunnen og løyva Iran frukt å selja oljon.
8: I think we've made some progress. I'm always cautious when I say that because you can agree to things on paper, they actually have to be implemented. You can agree to things in writing and then you actually have to go out and do it. And but I do think perhaps there is the possibility that over the next few hours the world will get some good news, at least with regards to the straits and through and with regards to a process that can ultimately leave us where the president wants us to be, and that is a world that no longer has to be in fear or worry about an Iranian nuclear weapon.
3: Vi hava gjort framsteg. I alt i verden tar jeg sige til at du kan være samtidig av papuren, men tingene skulle også settes i versk. Men jeg vante at det mulig at heimeren ferger av tøyende innan nekker få av tøymer, sier Rubio mellom andre av tøyendefonden. Og i ES feknes det om en kjøte avtale mellom USA og Iran. Forskvinnen i ES-nendene, Ursula von der Leyen, skriver mellom andre av X. Vi har tørv av en avtale som av sannom stekker strøynen og leter Hormuz som til oppbatter. Iran må ikke slippe at menna tjattnorske våpen. Iran øyer Østene gjør enda av synen skjer elevante gjerne i Østene skriver i Ursula von der Leyen midlen Anna. Inntøkene av Janes kommune i 2025 var 13,4 millioner kroner tilsvære til nesten 16% hakre enn råkna var vi, ta kommunen stod gjør det fortsatt atlan for i år i fjør. Ta var råkna vi at inntøkner for å være 5,1 million kroner, men ta året var livet oppkjørst var inntøkner ta renter og rentestol var dryen fra 8,5 millioner kroner. Det skriver Nes kommunene i en tøynda stoppa, i samband med at årsrokskaperen til kommunene for 2025 var samtekter av fondet i høsten. Rakstrar utrøslenar var 5,5 millioner, det 2,5 millioner kroner mer enn i fjør, eller i fjørare, men til 30 millioner minne enn kommunestore råkna i vi og i fortjæratlandene. Det gjør at Rakstrar avlopp åren og i løver oppa 23 millioner kroner, som nesten tvifalt til som var i 2024, tatt over 12 millioner kroner. Og det nesten 16 millioner kroner mer enn råkna var vi og i fortjæratlandene. Nes kommune gjør det ulover for slekker 30 millioner kroner netto i 2025, da fortjør at landet ved George råkner i kommune ved netto uloven på 43,5 millioner kroner. Tøy var det ulover for 12 millioner kroner ikke gjør det i fjør, skriver Nes kommune som sier at største parten av uloven som ikke var gjør det i fjør vil ha flottet til i år. Kommuner har ikke løyve til at det var en større netteskuld enn en avlykning som er årlig inntøkken av skatte, eller kommuneskatte, etterlønner skatte og av en sånn flyting fra landet noen. For Nes kommune gjør det skuld av marsk på 105 millioner kroner, og da netteskulden til kommunene vi også endte i fjør var 23,6 millioner kroner, merker det at netteskulden til Nes kommune var 31,8%. I morgen, annan kvitt som det, vil ha flere utegodstjenester om landet om det vi krever. I Norrøjon vil ha utegodstjenester nere i Alendingen i Ukone, annan kvitt som det, klokken 11. Marion Leumaklett og Øssur Kjølbro vil ha prester og kyrkjøtjenere i Ukone gjør tjenester. Etter godstjenester blir ha kyrkjøret i Ukone, Soppo og Stenon. Og i havn kjipar kyrkjennar og prestaner i Sorstreimøy fyrre utegodstjeneste og over av ødelig ugundadelen. Utegodstjenesten byrja klokkan 11 og GHM og havner hodnakestørspel til Solmasangen. Etter godstjenesten ødelbøyen og i badmintonhøtlene til en drekkamon. Innsaunen verer til førerska bibliofeleie og æsne verer høvig at kjeipa seg nødje utgavene av nødje testamentet som just ukommen. Vi fokler fire i Udegodstjeneste, og i Mysterier London er her Gerard Mikkelsen, prest og pratiker. Fullføre Hottenorkester er vi, og Arne Godstjeneste bjøver Kirsten Morgomert og Kirsten Kjattlernen. Og i Sørveie verer Felags Udegodstjeneste for alle kirsten i våre prestagjelte og stakka og i Sørveie. Prestene Marion i Kolvaløy og Inka Poulsen Dam verer vi. Og i Kvøyvøyk verer Felags Udegodstjeneste Hilden i Prestagern om klokken 12, Herlis Samuelsen og Annika Magnussen Gård, Prestar Lutaka. Vestmanna Hottenorkester og Magne Kristiansen, Lutaka Vitanløyke. Etter Godstjeneste i Drekka i Kyrkjestovån. Og så kunne vi si at det er litt at mulig er det Udegodstjeneste om landet som vi ikke har vært fratt om. Anken utøyselig atlan at sett av stånd dialysovitjer av klaksikarsjukrosen. Det sier Edis Hartmann Niklasen, landstørskvinna i Halså og Arskomalon, og gjennom sværet til en grønn 2-3-4-spåning til Elisabeth Mercedes Gunnestøtter, løktingskvinna. Løktingskvinnan vil de hava vita om landstørskvinnan hever atlaner om at kjipa dialysovitjer av klaksikarsjukrosen, såleis at dialysosjuklingar i Norrøtjon og Esterøy kunne få vitjer i nærumkvarvenon. Og i Sverigen blir sagt at om en slik kjipan skal settes til verk, krever det bei høskant i høller, særlige tekniske utgjør og starsfolk vid rødt og forløknån. Heromframt skulle nei og er tekniske tilleggingar gjerast, og arren dialysovitjer kan vøytast av klaksukar sjukkerhuset. Uiløvan og i utgjør og innretting mett tilgåver 1,8 millioner kroner, årlige rakstarkostnaveren blir mett til at litje mittlen 3,6 og 5,2 millioner kroner. Landstyrskvinnan skriver Øsne i Sverige så innan at det kan gjøre det verre at varve det faglige støye om tilbøye blir spjatt enn møyre enn uverande støve. Sambart sjukkerhusversjonen dialysofunksjonen i fargen fremme mot den krosht ta det rævr om at varve det et nøktende fagligt støye. Og så enda vidt vi vever vannan, frukslåt til fruskan vind av Øsninje, 5-20 meter om sekundet. Og i støvun oppi strug, 13 meter om sekundet. Det blir små, eller halskutja vid sølglåten og iverhøver torst. Og i natt drever av luftena, og det blir rekna. Fyrra parten i morgen, atter små, eller halskutja vid sølglåten og iverhøver torst. Og hiten fyrra litja i mellom 8 og 13 sti. Og vi tar i det middelene hørt at nødt stør kanning skal være spalt ljøs og løyve til føringen i Danmark. Kanningen den største av synens slæ her til. At grunnlaver avhøringen av tvøymon utlandske ferieløyeren var av løst av tog at løkregland vi har meldt i utlendingaløyene kan atterhalte utlendinger som skulle ha arbeidsløyve i fargen og opp til tru samt over. Og samregningene og man annet just gjør i Danmark blir atter det, og det nå atter vi Mette Fredriksen som kanninger løyere. Teknikere i det Kari Annanberg, og redaksjonen i det mannen Heine Johannesen og Sveinur Trøndarsson som øsne vær i utvarpsstående.
9: Vi skulle si fra Gjæra Ferron, Agnar Falkvard Johansen ur Sandavaje, Fyrle grevar ur Sandavoks kyrkjo, annan kvitesund i det, klokkan 14. Tei i vilje minna stagnar, kunne leta bøtna noen enn gavo, konta i bedre banka. Marsta Daniela Johansen, født Thomsen, ur Kotlafyre. Fyrle grevar ur Sion, manadein, annan kvitesund i det, klokkan 14. Tei i vilje minna stagnar, kunne leta jauna enn penninga gavo, konta i bedre banka. Katrin Gerr-Solstein, fyrlegrevar ur Kristianskyrkjene, tøysdegin klokkan 13. Tei i vilja minna skadrana kunne leda klaksukar hotnorkestre ena peninga gavo, konta i Norge Sperrkassa. Og Daniel Mellemgård ur Høyvøyk, fyrlegrevar ur Høyvøyka Kyrkjo, mygedegin 22. mai klokkan 13.

Velkommen til Credo. Gjester Onne Næss, som hører domproster. Og i onkelen går Aron, sier Onne vakna et hantjen for å lese god frøye. Og i studentaskolen gikk Onne i flottje vi Jokan Frøyersson biskopet og presten hun Hera og Olave. Onne ble godføringer fra Aarhus Universitetet og hun starva som prester i Vestmanna og Foklafire og satt ned Arne som domproster.

0: Råten kommer her i runden ur vei. Her var jeg født i 13. februar. Batna og æren til fyrstå, til vår og vi tippet noen her i vei. Og nå kjører gammel, så flyttet vi til Havnar. Papi har finnet arbeid innenfor det som sættene kom etter landsskola 4 siden sin. Han var skolamauer, og mamma min, hun var i heimen noen. Alle okkara batna der, videre 4 siden. Og jeg vokste opp igjen noen gåvun og trikken hjemme. Og vi tøtte det godt, men selvfølgelig tar man flott nødkjøret gammel til Høvstein, så leite og tankene er ofte soratter til voks og til kvalpjær her er store familie. Men det var kjøtt at man fant seg vel her i havn. Begynte jo skolen noen, og hvis vi så færre frem til tøyene til vi skulle gjenge til, så tjekket til til en prest som heter Johan Vei. Og Johan Vei, han har vært prester sår i Vei, og han var en god vinner av husen. Så jeg kjente presten, og han prediket jo i Johan Kirsjø, og her kom vi kvart. Og han var ekvillende fytter og vinnerligger, visste nekv, les nekv, og det var hålet å sitte under hans prediket. Og jeg vil nesten si at langt ta, og i kommersjonsalderen ta, lukket som bestest, og det er mer at færre at lese teologi, eller blive prester, men det var ikke noe som vi tog seg herst om. Så gjenge og ærene, og i Rælskala, nok så kjøtt, og eisene i Høydalund, her og i Høydalund og Gåar.
1: Og så var det eisene flott kjøk som alle nesten.
0: Ja, men til rett. Men det visste jeg ønskene av før vi var ferdende ur 3G.
1: Det var ikke noe de tog seg om?
0: Det var ikke noe som hadde lagt ras sammen om.
1: Og hva var det her?
0: Ja. Vi var 4. Det var Herre Johansen, og Olav Rasmussen, og Jekvann Frøyersson, og så videre. Men det her kom ikke fremholdt før som sagt vi var litt nær i Høydalund. Det var en sørre god tog, men det var nok så kjeldsamt at vi alle skulle fære tannvei. Og vi tar så alle være prester, eller er prester, og vi tar være imsen støven her av landet, og vi tar så hyst omkret i kjølvande, vi tar vår flokksfellavar, vi tar haft nekva gåver sammen hos Jan Ta. Etter en liv i høyden, så var vi kære et år, skolen, og etter det var livet, så får jeg lese. Jeg valgte affæra til Aarhus å lese i 1988. Og ta hver eisen ånder, en annen føring vi som skulle lese. Hun er etter Armgar Arke.

Og det var en spennende tøy, først om jeg kom til en nødvendig bøy, og lærte en nødvendig folk å kjenne. Så jeg var i tve semester ved Årets Universitet, til Heste i nødvendig fjærs. Så valgte jeg å fære at til fyrir. Til ta var jo hinne trutjer, begynte jeg å lese av seteren. Jeg spurte så, ta var han til lektere, om jeg kunne slippe inn, og ta var leie. Og ta fikk vi til å ha haft det frem og noen, men jeg fikk så en annen press som var knyttet til Havna Kirsten, og det var han søk Johansen, sal. Han underviste så i Nordkjøttsansmenten. Så hadde vi det her prester som underviste, det var med et annet Peter Martin Rasmussen, og Axel Torger, og Gerard Hansen, og Lisbeth Mikkelsen. Ja. Og det var så i tve år. Og så får vi det at jeg leser Vujere, og underkjønns Eino Fors, og her og Ola valgte jeg ferd til Oslands, og jeg var nøy og Armgær, vi valgte oss Aarhus. Så akkurat leie skilte såles her i noen år. Men det var en god tøy ute av Froskarpasetren. Det var en delt i god frøye, her vi fikk høy til å teke til såkalt prepedotiske fagene, til fyrreggende fagene til Gilesteren. Det var et godt sammenhalt, flokken var ikke store, men vi tatt nekva gåar og honalige løter her, og læreren her var også inspirerende på hver som måte. Som om det ikke man sier, det var gåar, begge leserøren, ja, så skal jeg bare sette noen, og nere i Aarhus. I Aarhus her var det nekva kjente tilåker, og det som jeg minnes til, som vi gjenker til eisene, det var en som hadde Johan Sløkk, og her var en som er Pigge Lindhardt. Her var eisende ærer som ta var blevne sinne eldre. Så der var vi ble pensjonerer da vi kom her. Men vi fikk en god undervisning fra Taimon, og jeg minns særlig en som er Gerhard Pedersen, en som underviste i Nordkjøtt Testamentet, ser hun av lir, og eisende sin kjemte lir. En dag sier han at hon domte ikke vel å lese brøven i øren, men i det ferdet at jøkken kan gøre rommere bra. Og så det som heter Johannes Løkk, jeg så som jeg ble fortellet av kvart, så løs familiene, det er at mamma min, hun, eller henne domte vel å lese Johannes Løkk, og pappa min, han Johannes, så mamma min, hun sånn avvirker Johannes Løkk, at hun sier kvart kveld ved Johannes Løkk.

0: Så gikk han tog, og så var jeg ikke noe starv i følgen akkurat da, så jeg var et skiftet skriver i KFM her i Havn. Men i 1952 så var jeg starv lest, og det var så at jeg starv i Norsheim, i Vestmanna. Vi færa som norr her, og jeg ble innsett i sjølvan kvinnedagen 8. mars i 1952. Og her var vi så, familien. Vi var fyra som får norr, og vi var her 8 år, og da vi får etter Vestmanna, så var vi 6. Vi fikk 2 bøtten og 3. Det var sere gav år i Norsheimet, Øystein Vesterøy og Prestadjelden.
1: Godt sted av våre prester.
0: Ja, sere godt, og vi var jo unge, og vi bor jo i en grannalei, helt unge familier våre her, og bøtten tjokk var alltid sammen med terrabøttenen, og god skole, og godt ungkvarve. Det var alt godt, å si. Følte ikke her, jeg ville si litt og holde litt. Her lever han ikke frem med. Bøstninger er tiltekne på å være holde og rolle. Det er dømt meg vel. Jeg halte vi funnet det ut. Alt sommel. Etter Arne Vestmanna, så flyttet vi til Foglafjærer. Det var i 2000.
1: Og hvor flyttet prester?
0: Ja, hvor flyttet prester? Jeg vet ikke om man kan bruke til myntene, altså... Onkel har sagt at flytta til gotcha kyrkjelinnen, slipper av vi presten, eller til gotcha presten, lukkast med å kjenge nukkjær leier, nukkjær teier og nukkjær rødja. Hivin så man jo samme starve, men til kjølvand nekka sida for familien at flytta av sted vi bøttene, unge bøttene, den eldste døtteren, og vi omkommers alder og tæn. Det gikk ikke godt kjenne, men det leser seg så vi jo vi. Så kom han til Foglafjærer, og her må jeg si at det samme om Lindy og i feltet, at jeg mente nok sånn ikke om Vestmeninger, da, så jeg som opplevde å være her. Det var en sånn god tøy. Det var godt å være, godt sosialt liv, kyrkje liv, og så at her har vi nok god minne fra.
1: Er det angatt ut om man prester, om man også... Hvor har vi valgt det, om man teker det opp til aksjonsrevisjon, et eller annet? Men alle orsker man alle til at hjelpe folk og at sorg og sorg?
0: Jo, det husker jeg selv om det om i kvart. Men jeg har alltid til nære eisen vi aldri har gjort. Da man er yngre, så skal man legge mer fire enn da man nå blir eldre. Når jeg kom omgang det her til, vil jeg si at det er en greit her som jeg har gjort. Jeg tror vel at det var noe her så läs familjärer erbjungar vi flytta. Det ska jag sen. Men jag husar ju som så att det var ganska gott att flytta syntur. Vi tar vars ni har präster och landet och som har vi alla sönder. Levet och i sönder. Hembyggt eller hemliga omkvarv eller vad man ska säga. Det är bara en del. Men jag vet inte, jag husar ju som så. Det är ganska akkurat i en och så har vi flera hår i en och til å skifte et noen år. Jeg halte at, for å skjøre det selv, vi er ikke så spennende som skje, det halte jeg ikke. Jeg blir unger av å være kjølvende, til å skjøre noe land.
1: Det har vi,
0: ja. Så hendte det i 2012, at søkt var etter søknadprestet, Launa Kirsjo, sammen med at Bjarne Bekk, domproster, har lagt fra seg. Da valgte jeg søkt at jeg starv. Jeg kom som sover her, eller familien kom sover her i januar, og Tutsjo. Hinn i årene fram og undan hei presta tennastan veri nok så fjellbrøyt. Ta var det her vanlige kyrkjelige tennastanar, og ta erbjørnka så vår saman vi tenn. I hei eisne onkerson avham og alle, du vet, vi synar av, vi var nok så virkjen i en fellesskap som heter Krist Lortar og Hittjera fjellan, som hei enda masett. Få ha gått tilfære i utvarpet Sjånvarsp, vi har nevnt den her nøkker her. Jeg var sint virkjen innenfor skoutene, innenfor hjelparbeid som her er, etter skouta hjelpen. Så til å være imensort arbeid som eisen var vi synner av, til å ta antar eisen vel, og jeg heldig eisen til godt at her var nækka som virker lydsint fra at det daglig er presta arbeid noen, så er det eisen til at han gjør en familie, og vi er familiekærer, og vi vil det feine at familien heida godt, og selv om det så være sammen med familiene som best og best, og det er rundt oss eisende vera. Men ta inn og hette høve best, så sagt de, til Havnar. Og jeg fikk så embedde, og vi innsetter januar i 2000. Og vi tar så bo i Esala og Atjan, til henne glede frem i Bandansheim og i Havn, i Vrja Soltei, 6. Og så teker Anna Tate seg opp i samband med Domprost Embed. Og det er sånn som vi tog Embed nå, at Domprostor, han søknaprest ved Domkirkena. Domprostor Domus, det mørker hus, til Herrens hus, Høveskirkjan i biskopsdømen, til kirkjan til biskopet, og som heter Domkirkjan. Og så heter leiende presteren, Domprostor, og han har så til kirkelig tjener som prester heva, ber vi Domkirkjan av Ørestene. Men vi tar at han væremøver til biskopet, så har han oppgaver knyttet etter. Og det mellom annet vi har heva alle kirkene i landet under seg, et arbeid som værer fremt i kjøkkenen til som vi røper for prostadøms røye, som valgt fjøra kvart år. Og her så domprosten født til Limur, og her fyra folkevalder. Limur og folkekirken er tre sær. Og ta ved at man har fire sidinger litt arbeid. Det var noe nytt som mer, og det var en avbrunger i tog, og det var at det var noe samband ved kirkenen, begge til fire sidinger lia, og eisen tog vi, når ikke prester skulle starve, så var det domprosteren som sier bare han starve. Så til kom det noen sånne ærer oppgaver av træt, så om fremtiden at vi var med og kjøre biskop. Men til holdt jeg ikke vel, så det er samstarve med prestene ved domkirkene, og alle hinne prestene av landene. Selv om det er det, jeg blir omgjert til å besøvere her som menneske og her hentet ting. Men til vi går her samrøve, og omsorgen at vi kunne komme og bo her samme veien og løse det mal som nå litt fyrer fremme.

0: Men nu hever domprosteren jo lagt fra seg og er ikke starve langt, borgere enn starve. Men er du prester hos deg? Er man prester alt livet?
1: Man er prester alt livet, ja. Men selv om det, som du sier, nu har vi ikke en bestemt øke å være prester i, men jeg kan hava kyrkler tjenester og så gjøre. Men det er selv om det er samstarve til prester som er. Men jeg har alltid til at, ja, at her bor jeg i en at man er prester. Altså, ikke så visstkjennet som at det er ut av daglige, frem og nåntene. Kjente jeg er utsøkende til å lukte en kvar som er kroppen og dopen er prester. Ja.
0: Men vi sier alltid at anker for etterlønn til å være som borgerlig starve, så sier man, hva gjør du så nå? Du at starve er akkurat som akkurat identiteter.
1: Ja, det er akkurat det. Det er akkurat samleidse starve, og tankene er i alle stedene her rundt om starve, og jeg har jo eist akkurat i hoen som jeg kunne også mer kjørt det, sånn at vi innan fyrt øke skriver akkurat, og hvor ligger landet, skapa akkurat han veiene, men det er det, hvordan jeg har sånn for å være, og så være, så det er bare vannet det beste. Og så er det alltid det, som vi nevnte Janne, i samband med at vi presta familie, vi er jo den flere familiene, og appa bøtten er kommet, og nå er vi bedre høy til at vi er sammen. Så det gleder jeg meg eisen til. Det er nekva å si. Det er alt å si.

0: Værste tikkere er Elin Bergmørstøtten.
1: Hei, og velkommen atte til Nyttljå. Her det nekvar heile dyr disse tøyene som gjør at sendingen ikke helt så støvå, men så har vi en tema her av tåndagje spela for dikken. Til dere kom når nekvar avhåver der utgaver ut i søstene. Frutjadeien gav bursdag sammen med sikkeres utleie vi får høre først. Etter tver ser det vel et nøyere enderinnspillinger av forsvarhittnån, frøkner og stjøtneskåd, heva elektropopnøvnene Bersta og Sækares at det vil i opptøkehølnån og blåst nytt løyv og i enn et forsvaret slagere, og hesa først og vele og leie ansa etter Vinaljo, som var av platene vi ser med heite som kom ut i 1908-fors. Bersta og Sækares storfjepparer av Bølsen og Nalja, som var i undangående folk av førska poppadlenån, og Tuskild var opplagt at leta hetta fralega lege og nødjan hem. Ansa etter snur seg om et frødja kvöld her en kvinna i ferne til bøyen, at finna seg en mann som kan hita og være gode ved henne. Nødja utsettingen løvlig og holdfemsøraslig, vi holdfemsøra Eurodance-rytmon som fyr av få ødel opp av dansegøvne i sommer. Hetta skriva til sjølve om leie. Vi tar høyre, ansa etter, vi bestå og segers.

Vi tar til Ola, vi lærer noen riser og trøtt. Future Sports debut-EP-en til Baldore som kom ut 8. mai. Hendan EP-en sett sammen av Shay Sankon som skriver og framfører av ønskene. Future Sports akkurat som det gjør, sci-fi disco, synth pop og sport vibes. Et ljøs som nok så paradoxalt kom til i en liten kamera i havn, her der Shay Sankoner og skriver en myskan vedre i følgen. Teir skriver vi øyblåstre fra førskan Nottalunen og en langsle etter Varenon. Som sagt, så Shay Sankoner av EP-ene, jeg har valgt etter rikvene, Leie kallast Aquatic.

Vi tar det går hun selge, sammen vi East Collectors, vi nå til Lennon Flashback. Åttende Andreasen gav ut om samme måned, 5. mai, eisende et stekle ut. Leie kattlast. Hei hei.

Vi tar til Say When, som Inga Aureine Dam sang. Og det Jakob Lind Dam, som eier år og le til enda sangen. Jakob Lind Dam gav et le ut sjølver, dagen fire, altså høstdagen. Lilian en sanger som Jakob vil skrive om en person som ble en vinner for løyve, beiemenneskelige, salalige og andalige, skriver han. Vi tar den her, Lilian til Jakob Lind Dam.

Vi tar då full til Bjarska Trøndesen. Esmar Palle Fagraberg eier neste leie som vi får høre. Han skriver så leie som leie. Jeg renner rundt ut i Montølen og Brøla. Jeg leier etter frie og har vittlast av. Vennen er et ensamalt og mørkt sted å være. Tøy Peter er en fauner som alltid sender vi åpen og bøyer. Hette er det som spekulerer snur seg om. Leie er rockot og melodisk og er bygd rundt om elektriske gitarren. Esmar Palle Fagraberg synger og spiller gitar alene. Kirsten Terje Døtter Fagraberg synger kor. Frøye Bjørskammer spiller trommer og Benjamin Djuros spiller bass og hever framleit. Vi tar leie, spekulerer.

Vi tar dog for en enga rymdene av Johanne Marit Mordal Iversen, Kara Jakobsen og Urd Johannesen. Paulsen Brothers, sammen med Øskar Gudjonsson, har vært utgivet sin helterutgave og i teller Nutjelø. Barur og Paule Paulsen vokste opp i en tonleggelig familie i Førjun, og etter at det var flott imse stedet i heimen og løsa tonlegg, fondet der en måte å knyte seg etter via myndene trio, sammen med trommeslåeren og Rekva og Rekvo. Ljøpaletten til Taimon var vokka, og i 2024 vi er bjøa uslenska saksofonisten Øskar Gudjonsson er ved vi av fyr. Lyrisk og sansene til Gudjonsson fotlo beina vi naturlige, sammen med støylen til bøltsjen som er ved mennesket gjennom årene. Sal er dokumentasjonen av spontane kemiske reaksjonene. Hetta skriva totl. Vi tar av leie, mulig.

0: At det var nytt ljå, det var Elin Dagbjørstøtter Nesammer som leder rattes.
1: Anna Kvitsund er klokkan 13, kjem sending vi Føreskund Korsans. Vi får høre sommarsanger som bor fra sommarstendet for Dorum og andalien Korsans. Så Karin er utvarfører klokkan 13, Anna

Följer du kommer på listan? Ja! Följer!

Sølja dronger, sølja dronger, sølja dronger, soppa dronger, brune fungerer, middelfinger, flakker, fyrer, kæren, bøtten, heile stonk, vi nekker noen og noen og noen. Til lag, blikker stille. Pinna still, pinna brenner, beina grinden, kjimter brenner i ånden, vet jo drottning gong til fjöltene som er samlig, er spek, kæpun, zombies, det er det heila nære rødder, men du synes jeg simmer, meira simmer, meira simmer. Hette for utla fyrir, rukning kvarin, det lukta gøtten, det sjøkka skak, det stand ikke mat, det er skak mat, det er mellom bat, det er russar er, og danskar er, og reier er, og øyna, vis, mersalina dronker, suyla dronker, skyldna dronker, soppen.

0: Det var en tur som jeg aldri har snakket om. Jeg har aldri vilja snakke om det. Vi tar for trangt det halvdige. Men nå er jeg blevet eldre. Nå kommer det frem at det. Og jeg minnes hver detalj.
1: Tar mistu råre og måtte støyre kjipen vid oljetunnen, samståndes som tar komo i ena ovanliga ekvislige ødn. Tar som våre vid Njærlindje og heimferne ur Grønlandet i 1933, heva omgantui vilja tåse om det. Nå 27 år gamle Peter Jakke Jakobsen, den einaste som etter av løyve, og han greier nå fra dramatiske heimferne. Et under vi klar av det, og utvarp noen etter tøyentene, annan kvittes under det, klokkan 2.

0: og nu klokkan 6.
1: Sjalt om meire lodene for gjernenden i eisen i helder at landsjøkerhusen tar var omvælingar, så vil man ikke gjøre løyve til å sette hål og arbeid nå. Det sier formæren for gjernenden, og han helder at det skal gjøres det rettere ræfeltjøs, og det blir vi en vanligere jøttan og ikke en ega jøttan.
2: Den fortjellige parten er å begynne ved fortjellene, altså årlige fortjellene, hvor man så kanskje kan vise, og hvordan det kommer til å koste langt enn jeg gjør dette, til her må det begynne, ikke en egen jøttanle om etter åren.
1: Frosten er så ikke inn til tar første flokken når vi holdt seg hjelperen og holdt seg røkteren i havn hver frysja dag 22. Mai. Høyest undertøk av løst av hun var større for utbyggingsene, så har undertøkken vært velminnet for utbyggingene som holdt seg opp her.
3: Jeg må si at jeg øyla skuffet. Jeg har råknet ved øyla nok større undertøkker for jeg har sett på oss også, det må jeg si.
1: Og annen av ferieleierne som utgjør var handtidgen av lagreklene for arbeid og avlovlig i fargen, leiseleten til å akkere han ikke var med til å halte. Vått er lagreklene. Sjalt om meirelodene for gjernenten i pura samtidig i at landsjøkrosen tar hver omvælingar, så vil man ikke gjøre løyve til å sette hål av arbeid på en nå. Det sier Helge Abrahamsen, formar for gjernentene. Det skal gjøres det rett av Raffeltjø, så det begynner vi en vanligere jottan og ikke en eget jottan, sier han.
2: Det spørsmålet at det videre pura samtidig tror jeg at landsjøkrosen trønner til denne dagsforingar, og at arbeid skal gjøres. Men det det syndret til prinsippet tror jeg at vi har en fortsatt løy, hvor vi begynner å være ved å si at dette er at vi bruker penger til å være noen, men jeg har gjort den komme så til det som uvant at kommer til rett, gjør noe her. Dette ikke bare snakke uvant at som kommer til rett. Dette man videre lønner at det er ikke lov avbøter, og selv om vi tenker fullt om til vi at man skal gjøre så avbøtene, så halter vi at dette øyre begynner vi fortsatt løven. Og til er 20 grann ekve måneder til hovedløkt for løktingen, og så vil jeg tenke det opptatt.
1: Det at man ber om å slippe bruke 2 millioner nå til å gjøre det her forarbeid som man anser som man bor av i. Hva er det skøftet man gjør det?
2: Det sånn at nå tar seg om 2 millioner, men vi vet også at det begynner til et nekst større arbeid. Vi kan ikke ordentlig kjenne det endelige tallet, og tog har vi til at det retter det at det skal ordentlig opp fra grunden i å ta i fortjelloven for neste år vi vil gjøre. Så vi har ikke møter at man får holdt ved arbeid. Vi talte bare at vi dør ferd av den vanlige veien. Kom vi til å ta i ferd i holdt ved å gjøre fortjelloven for neste år.
1: Men om du sier til dem at nå vet jeg ikke alle hvordan enda de kostnærene er, og til selvsagt det er ikke mer ting gjør. Det er 3 millioner som skulle gjøres til forkanninger og mulige nytøkker og behov ut prosjektering og fremgjør oppå. Det er jo en part av det legal, uansett om det koster nekvelde lyd. Skjønt?
2: Jo, det prøver jeg rett, altså. Hette skal brukes, og noe annet skal brukes. Men vi talte på at det er rett, tar man for holdt ved størst omvalg arbeid, at man så tekte for røtten enda, og man ikke etter hver som det koster, og hvordan jeg setter det neste år. Så her er det å fortsette løven fra brygene. Jeg har gjort den er først og fremst til noen uvantlige ting. Hvis et eller annet, kanskje, hvis det bor i holdt og er, så er leiet av noe annet hos fra vei. Så var det en annen støve. Men dette er et omvalg arbeid som har mange i Florida är så vi talade att det är rätt att börja vid fortsättning och inte äga öppna alla.
1: Men kan man inte akkurat ända vid att det blir dyrare om man utsätter arbetet nu?
2: Nej, det är inte akkurat här så att 2 miljoner bröjdas och öjläggt på det här projektet.
1: Men om tarven är bra för att hur länge kan man så bo igen?
2: Nej, så vet vi allt samt om det att man bor igen inte för länge, alltså jag kan gänga att äta en trobolag och vi har brukt näck för lite pengar till vi lyckas här på i färgen. Och det här blev en dyr så vi i sista ända. Vi har hört nu en fischen, när jag kunde säga om åker byggning av lästgrusen som måste tagas nyår och räkna vart att vi lyckas. Alltså det är en trobolag och vi inte sätta något här till vi lyckas. Så det är inte evigt om att arbeta med gärast. Men vi talar bara att vi drar bilder rätt någonstans.
1: Och kvärt är så att rätta steg blir ju ett hes ner malm.
2: Nej, alltså ta fortsätter fasten och det blir vi fortsätter lägen. Alltså ordentligt fortsätter lägen. Kan man så kanske kan visa och kostnad kommer det kostar långt den jag gör det här och kostnad skulle se det här kvar ju när. Det här måste det bli inte en egen jag talar om inte jag.
1: sier Helge Abramsen, former i fortjennenten til løgtingsen. Jeg i øyelig av åndbrotten, og har vant av større undertøk for i helse og hjelper av flottjen. Det sier Vivi Davidsen, skolestjøri og helseskola førja, og i samband med at frøsten er søkje inn til der første flokkene ved helse og hjelper og helserøkteren i havn hver fredag 22. mai. Her var Ahoen var større for utbyggvinnsene som helserøktere, så var Ahoen lydel for utbyggvinnsene som helsehjelpere.
3: Helse røkteren til god undertøk. Her har vi 25 omsakner og klarer seg å ta utlinn. Her har vi bare 16 plass. Men til helse hjelperen er det øyelig skuffende undertøk. Og vi finner bare 16 omsakner. Så det slett ikke nøktant. Og vi har sett som krev at det skulle være 20 fjerde og flere gang. Og vi har 25 plass. Så ja, nå må vi lukke til å ta opp hva dere gjør vi til.
0: Fyre år bor jeg i helseskole førre fra at han nå skulle bære til å teke en parst av utbyggvinkene til helsehjelpere og helserøktere i havn. Helseskolen, som annars er stedsetter i Hove, bor ifra at av bavun utbyggvinkene for å være undervist i Sore, i havn og i fjerundervisning. Men jeg tror jeg så få har søkt inn til utbyggvinkene som helsehjelpere, iva samt om helsehjelpere flokkeren i havn vil til verleggen.
3: Ja, det kunde man gott också säga. Alltså, det är helt speklar hur svårt det är att uppröva man har haft om att ha manglar folk och det är nog som är ofärgligt. Det ser ju ut som den här skärmen han går i mittlån tälje av ofärgligt och hur han fyrer att bli uppegång. Så.
0: Hva kan man gjøre ved her at det er så færre helsehjelpere som søker eis nere i havn?
3: Oha, ja, altså nå det her flokker for førlige mitt, så det som skal til er at folk får satt med der fra sønnen kommunen og och synte förra steg. Alltså det är när man tar en avgöra förra steg. Så jag hoppas att kommunerna kan ska färra skompa sig runt i sina starfolk och bjöd det färra och bjöd dem sottmala. Det är 25 veckor så det här bordet här är inte så långt tog.
0: Tack att det är färre upp nu, det är inte färre än vantat läs hjälp bara.
3: Ja, alltså nu är det sådana plåts efter att jag hoppas att du kan få några sådana trätt, det hoppas jag. Så hvis folk är i AHI så är det välkomna sådana. Så ja, det hoppas jag. Jag tog sådana grejer omsakna så här. Och så gång till följande med ting nu. Så också sitter vi utan socialen under nästa veckan. Så ja, jag hoppas det. Att du får upp till 25 omsakna. Det här hoppas jag i Vursland. Det är alltid något som detta borde jag vara i dessa början. Så kört man ska ha 16 nu så är det nog i 16. Så är det inte möjligt i 16 att jag går börja i klassen.
0: Bara flockan är då än bara en röntarkipan. Og enn er støva ikke dykken til, om det vil gjøre etter.
3: Nå har jeg bare lykket som setter det opp som et forsøk først og fremme videre hvordan det rikker, og så er jo eisen etter med det om at det en halvbar løsning for størrelsefolk og for nærmengar. Så og for, jeg får ikke si noe om hva man gjør før jeg har opplevd det ene for, eller sett det ene for det. Men jeg må si at jeg er øyelig skuffet. Jeg har jo råknet øyelig nok større undertøk for helseoperasjonen, det må jeg si.
1: Det sier Vivi Davidsen, skolestjøri av Halseskola Førja, og Heine Johansen leier innslag til Rattes. Besto håndballslagerne, farne kappingarer, var å høyre i Rødgjørskvalde. Tore Darga Samuelsen, Urkindle, og Boas, Elias, Boas Ellefsen av Kibagøtt og Urha Inalfjers var å kostene være best i føresko håndballstaltene, farne kappingarer. Vi 220 trus malen i SMS-deltene hjelte vinstre bakker til Kindle-felene at vinne Beilands og Stebakapping, og atter i år var Tore Darga Samuelsen en av standende albsvåpne og kappingene til kvinnen. VUF har i øsne et godt kappinger år ved Silvermersjon og i banen kappingene, og i FM-finalen truste Vestninger Kindle i fyra distan og Frujan altså Olsen, og Liv Sveinbjørnsdøtter Paulsen ur VUF var østene i oppskottet til årsens spillere. Tjamonnen var ha en alfjers et sti om han fri hinneline ved Øndebrød som ikke anna fele heie. Det var kortene Boas Ellefsen og Kibagøtta som gjør det mest vartvisse i Høyvøk og i landskapingsene. Blæ unge bakspilleren skårer i 122 ferier og leie opp til 112, og hjelte å ha en alfjers av en av grøybene ved sikron av Kindle og Steba og FM-finalen. Ove Lutzen ur Kindle og Jakob Egholm ur ha en alfjers var reisende i oppskottet til høyren. Flere ærer høyrer var Lattner og han på skala i Gjørskvalde. Og det var særlig kjent til ha en alfjers og VUF som fører sted ved Taimond. Orsens Lee var kosen av Mark Lausen Marscher, utrustastjør i håndballsambandet førja, Jørgen Ludvig, ungdomslandslidsvenjere, og Kjuri Høytal, utrustet fjellmiddar, følte. Annar fjerdeløyeren som i Joar var han til kjenn, fyrir at arbeidet og lovlige i førjon, det vil si utan arbeidsløyvi i det, leislaten, det sier vaktløyeren og støyne i havn. Årsøkjen at lagreglene og akkurat myndelagene ikke møter at skuldsettingene måtte vi komme til halta. Hinn fjerdeløyeren framvegis værhalsfangslaver og bojer framvegis etter en ei avgjør om hvordan Mali ender. Som skilst av vaktløyeren ikke avhoksende at det ender vi nær bød, men det vil ikke avgjørt for Mali kommer hjert fra danske myndelagene. Talan om en ES-borgare som leten leiser, medan han som framvis værhalsfangslaver ikke ES-borgare. Tar bare fjerde leierne, hvor han tekner i jar, for at arbeidet og lovlige i førjen. Løkreklene fikk i jar på frabåen om hese utlendingene som tar vår statter i kalsøtene. Ta fjerde leier kom atter til Klaksugar, stod løkreklene fire dømmen, og fjerde leierne hvor han tekner og var værhalsfangslaver skuldsetter fire brått av utlendingene. Atlanen var å stille deg for en dømmere, men det var søttene av lyst ved tilvøsning til utlendingalåna som høymiller at man etterhelder utlendingar og tror samt over fra handtøkken om det nøyot for å trykke at personene til steder. Det mett til løkreglene, men nå så annar leislaten atter. Vaktleieren sier at han som framvis verhalde skuldsetter for flere ferier at det var brått låna. Sammenhengene om en nødvendighetsstjøten i Danmark kallte frem, det skriver TV2 for det er løtes igjen. Mette Fredriksen hevde det han fundast vi SF, Radikala Minstraflatsen og til Moderato, og samtidig norske kjømmerfrasene helder fundar virksomme frem nækket ut av kvalitet. Til første fer er partene sida sammen, og råkner vi vi at det en møvde 24 at en stjødenspørsporter i ordskjøsten sammenhengene. Omkant i over høver Danmark boja så lange etter en stjøden etter og etter vel. Det jo i det just 2 måneder siden Folketingsvel var hilde. En friere avtale mellom USA, Iran og flere land med gjestere nesten kommende på plass. Samtidig amerikanske utenriksministeren Marco Rubio vil en avtale ved Iran helst lagt frem 17 i dag eller kvöld. Frapan kom en tøyndafond i Indi her utenriksministeren i løtene gjøre allmennere vidjan. Amerikanske forsetten Donald Trump hever å skrive av sin egne sosiale milie at en avtale så å si kommende på plass. Bei amerikanske og iranske miler skriver at USA og Iran vantast at underskriva et semi-kjell som fører til at det er mulig å lette Hormuz som de oppfatter og utrykker det er. At det fire skal USA stekke stangselen mot iranske havnen og løyve Iran frukt å selge olje. Høyest er sagt over verre at man kunne vante en avtale i det, så er det fremvis av grøyt nær og om avtalen verre av allmenn kontroll i det. Takkans så kan vi legge til at Iran har løft 33 kipon at sikla i jokken Hormuzsund til sannes tida. Inntøkna kjennes kommune var slakka 16 hatt at jeg gått masser. Inntøkna kjennes kommune var omle 16% større i 2025 enn kommune råkna i vi ta fortjere at landet var gjørt. Det skriver kommunen i en tøynda stoppa av Heimasøy syne. Ta fortjere at landet var lagt, råkna i kommunen vi gav om 45 millioner kroner i inntøkken, men ta arvel i utvær inntøkken 8,5 og en halv million kroner. Rakstrar utrørslene var 45,5 millioner kroner, som er 30 millioner kroner minne enn kommunen råkna i vi og fortjere at landet. Det gjør rakstrar utslitter på 30 millioner kroner, som er 16 millioner kroner mer enn vanta. Nes kommune gjør det ulover for slik at 30 millioner kroner i 2025, som er 12 millioner kroner minne enn råkna var vi. Ta fortjere at landet var gjørt. Sambart kommunene vil største parten av ulovene som ikke var gjørt der i fjør, flytter til UR. Nettoskulden til kommunene slikker 33 millioner kroner, som sverer til at kommunene hever et skulderprosent på 31. Og så enda vidt vi ved vannene. Frukst lå til fruska vind av Østeninje, 5-20 meter om sekundet, og i støven opp i struk, 13 meter om sekundet. Det er små, eller holdskudja ved sølvglotten og i vrøver torst. Som fraløyer drever av luftene og i natt før jeg rekna. Fyrre parten i morgen atter små, eller holdskudja ved sølvglotten og i vrøver torst. Sattende parten i morgen vekser han vinden opp i fruskan vind, eller kvassan vind av Østeninje, 20-15 meter om sekundet. Det blir halvskudja, eller skudja og akkurat alle, og hiten fra litt mellom 8 og 13 stig. Og vi tar vi det med landet hårst, at man har lov til å få kjernenten i helter at omvalgninger arbeider i bebyggningen og alle sykehusene skal bli av en vanlig jottene for kjernene og ikke en egen jottene. Frøsten er så ikke inntil tar første flokkene vi holdt seg hjelperen og holdt seg røkteren i havn hver frødja dagen, og har vært av hun var større for oppbyggningene som holdt seg røkteren, så har hun vært velminnet for oppbyggningene som holdt seg hjelperen. Vivi Davidsen, skuldastjøri og helseskulda førja, velmbrotten og hei vant av større undertøkko for helse- og hjelperaflottene i havn. Og annar av ferieløyerene som var handtidsen av løkreglene for at arbeidet er lovlig. Og i fargen er leisleten til å akkeren ikke være mettet halta. Det vått av vaktløyeren til løkreglene. Tekniker og ideen var Kari Annard Berg og redaksjonen av mann av Heine Johansen og Sveinu Trøndarsson som øyne var i utvarsstående.
4: Vi skulle se fra anlade Sigurd Nilsen og i Vestmanna, andes leier deg inn 3. mai, 100 år gammel. Gjæreferien vil du løsettene. Og så har vi denne gjærefer, Marsta Daniela Johansen, født Thomsen og i Kotlafyre, fyrle grever ur Sion, mannadein, annan kvittesunde det, klokken 14. Teg i vilja minnast Marsta kunne lade javna en av pinningagavo, konta i Bedrebanka. Vi får nå senda sunnedagsløtene, Jonna Fristøtte Mortensen og Elina Rekve, lett til rattes.

tømme vel at fære seg ring.

takka.

Leikande løtt yver hovans del til kjenslernar strandjande tøvnar glidrande gymstein av barme hon ber og engane av solstral og dan

väl att fela sig ring.

dear, it'll be rare, wrong here.